0: מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
1: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מקום לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
0: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשכפה בבניין ומחם אשבה ושגר, מה אני אשם?
1: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתח מקום לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבוא איתה גדיר את זה? אני רוצה להיות גלבני, יהיה גלבני, אתה תגיד את זה.
0: לך תהיה גלבני. לך תהיה גלבני.
1: גמרנו.
0: לך תנקה את הקקי של הילדים. אגב, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
0: אני גמרתי.
1: ומה עם רישיון?
0: איזה רישיון?
1: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
0: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
0: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעמון דמיד, זה משגע, ציגל.
0: חנות הלבן, זה עושה עוד שלום על הכיר.
2: שלום.
0: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
0: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
1: בוא נבוא קצת. מה שנכון, נכון.
0: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
0: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, ציגל.
0: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
1: הוא לא שומע, ציגל, לגשתי.
0: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
0: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, מה אני
2: יכול לדבר? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
0: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
0: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
0: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
0: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה שואל? מה אתה...
0: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
0: דייץ, דייץ.
2: יש
1: אתה תגיע אליה, כמובן.
2: בן כמה אני נראה?
3: בן כמה הוא נראה, פיקסלה?
1: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
3: רגע, אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש מוציא כאלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
0: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
0: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
0: פרחים?
2: כן.
0: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומרת? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
0: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
0: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנטמום.
0: כן.
2: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הרקות ביום. הרקת בוקר, הרקת צהריים והרקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
0: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
1: שנה?
0: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
0: מה הפלא שאתה...
2: מה?
0: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
0: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
0: יופי.
2: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
0: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
0: פיקסלה, תסגור חשבון.
1: מה?
2: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
2: לא!
1: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
1: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
1: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי התיקון?
1: אתה לא תראה, קבי.
0: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
0: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
0: אין לי גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו גם
2: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
0: אתה תהיה גבוה כמו ריאקטיות פוליצאי קולומבו.
2: קולומבו?
0: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית. אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע לי, תשמע, תשמע, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
0: איך תכניס את המיטה יפה לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שר, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה, אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק.
0: פיקסלה שעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
0: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר.
0: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלה בגייק, אתה יודע
0: מה זה דופק? אתה מזבין אותי. תשלח לי, נשכר רלק, רלק. אתה מצבן אותי! נשכר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
0: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
0: אתה משגיח, מה אתה מרבנות?
1: מה אתה רוצה?
0: מוסד.
1: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלץ,
0: חבור, אלץ.
2: לא!
0: תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: אני מכוון את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה גבוה נוגע, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
4: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
4: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
5: שחרר, לאט.
4: שחרר, אה!
1: לאט, לאט.
4: לא, אתה מפריע.
1: לא לצטוף, לא לצטוף. לא לצטוף.
4: אתה עושה, זה כואב?
5: כן.
4: תחזיק חזק.
5: לא,
4: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצטוף.
5: לא לצטוף.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל...

0: Όχι,
1: μάζα το μελετόλο.
0: Λέω χατά.
1: Αν γίνω μην αθά. Καβέτσαλ χα σμαρτούτ. Χαρούς με αλκοόλ. Δε ατά ο μέλι όλο. Μα χάρμα πω καλά τα νυχνά λινιτούα καλσταλά. Μη κοιτάλε καλσεμπλή χα τη μάζα. Αμπά ελινιτούα. Ας μπαμπα κασάμιν χα ήφω άμπα.
0: Αμπισιλή μπαντέρεχ.
1: Άμα σε λεγαμπαντέρε. Με το ταραμπάλα και να. Λεμά ατέ μη χακίμ λεμά. Σε σανί ή αιωτέρ τσαγίρ. Συνατά είμαι σε λίγα τκύλου λιρόντ.
0: Σε
1: μπαϊό, θα νικβάρ, εις μπαρ τη λαχέμ, σε στήλου έτσελ πεν αδάμ, λεβ σελ μπαμπούν.
0: Νεχόν.
1: Ας μάτε μου σήμι νιά μη καβέτ.
0: Με ζε σε τα ολέχ λιστολί καβέτ λορόγγι.
1: Μα λορόγγι.
0: Εζε καβέτ τα ολέχ λιστολί.
1: Καβέτ αβάζ.
0: Μα ραγγίλ.
1: Μα λορόγγι. Αχαρέι λεβ μπαμπούν. Μετ, Σιμών, τι στα κέλα λατσμεχά. Άρα για τα λόγια χολάμ, σίχλι χιότκα χαίμε. Ινφούζια σελ άρακ, γε σάρλε βρίδι.
0: Λέμελο.
1: Κι πόζε ήχυλο. Λό, Κάρμελ Μιζράχη.
0: Αυτά ιδέα σε άμπα σιλίου με αντώρα για σαν. Άμπα ο με δωρέ δωρότ. Ο Ισμάνι του αχ, υφωτσέτς λεχά μπέτ χολίου.
1: Αν γύρω έτσι ανάχνω με την πρίμλε κύρ. Τι τάλε καν η του αχ, ξελχά, ή ευσάρ λιτχότ, αφήλου μη γιόμι χάτ.
0: Λέμελο.
1: Κάχα. Και αν η Ισμάνι τη λεμαχάρ μπαμπόκερ, εμψαή τη ξόρετ. Τελεβίζια.
0: Τελεβίζια.
1: Νου αλμάνι με τα μπέρετ χακβάρ σαά. Μαχάρ μπαμπόκερ αχαρέι μπαμπούν ατά τι εμπεν αδάμ αριστόν με ολάμ ειμ καβέτ αβάζ μη σιτουρ χάι ας ειμ νητούα και ατσλίαχ καμουβάλ ανί ο τσέλε τσελμονιάβο μέρλε νοσούτ ραμποτάι σάτ κατάν λε χαμάρα σάτ γαντόλ λε αβάζ λέει δόκτωρ Φλάισερ ראשון בעולם.
0: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אווזים.
0: על אווזים.
1: מה כבר הבדל?
0: יש הבדל.
1: לא, מה זה אווז?
0: אווז. ציפור.
1: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
0: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכים, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
0: מה איתו
1: באמת? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
0: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
0: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
0: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום ויחיידה להשתלה.
0: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
2: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
0: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
0: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
0: כן.
2: טוב שלא שלך.
0: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
0: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
0: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
0: לא כל כך.
2: לא כל כך. ככה.
0: ככה.
2: חרה. חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
0: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה?
0: הם אומרים שעד
2: תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה כמובן.
1: אתה טעם או לא?
0: רגע, תן לי.
1: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פלייטר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
0: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה?

0: זה אינפוזיה זחלבי. זה מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשביל זחלבי? צריך להיות אבלי בשביל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
2: פתרון, תן לי.
0: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
2: הוא יחתום.
0: שיחתום והיידל השתלה.
2: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
2: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
2: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
2: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
2: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
2: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
2: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
2: פקד מדיסקון.
1: הקריח.
2: הקריח.
1: אז דקית הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
2: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
2: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
2: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
2: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
2: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
2: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
2: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
2: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
2: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
2: לא, מה פתאום?
1: אז מה, שמעון, מה עושים?
2: כבד.
1: לא נכון.
2: נכון.
1: כבד עם השורשים?
2: כבד קומפלט, אורגינלי.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
2: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
2: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
2: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
2: חי.
1: היי?
2: היי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
2: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
2: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
2: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
2: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
2: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
2: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
2: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
2: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
2: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
2: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
2: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
2: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
0: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
0: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
0: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
2: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
2: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון? תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך, לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
0: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
0: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
0: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
0: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
2: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
2: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
0: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
2: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
0: חותם?
3: תחתום.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
2: לא.
0: הלו, איזה דוקטור פטאי שאני מדבר? זה מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
2: קיוויתי.
0: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, נשים עוד, זה מסוכן.
0: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
2: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה עניין של זה?
0: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שם עוד.
0: מי? אופרה חזה!
2: אופרה חזה!
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק... אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
0: זה התראות בגלי האתן. אפשר להגיד בשעה טובה.
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
2: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
0: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
0: אוזני המן.
2: אוזני המן.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל.
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!
4: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורין, הפקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תהיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תהיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה. כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקי מולימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, "או, דימונה." דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב.
1: לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
1: לא צריך, תקרא אתה.
0: שלום אברה.
1: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה. טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו לא נכון. היא אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה! ספן.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דשת שלום
1: יש לך.
0: הנה כן, כתוב.
1: וואלה נכון.
3: שלא הצלחתי לרזות שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה, אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, היא הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי, אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר לי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוז וטוס. במכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
2: נכון.
3: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה, ו-Just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
4: איפה המלאך, גבריאל?
5: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
4: איזה בעיות יש לך?
5: קיבלת משכורת היום.
4: כן.
5: גם לך הורידו מלווה עננים.
4: מה
5: אני... למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
4: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
5: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
4: אני יודע.
5: ואני גם כן תומך בהורים.
4: אני יודע.
5: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
4: אני יודע.
5: מה אתה יודע?
4: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
5: ואיך אשתך נראית זה?
4: זה אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
6: גבריאל.
4: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
5: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
4: שמחת סקנתי.
5: לעולים מארצות הרווחה.
4: שיהיה להם לבריאות.
5: ולך זה לא אכפת.
4: אכפת לי שתסגור את הפה.
5: איך שאני אסגור את הפה?
4: גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
5: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
6: הלך לי כנף.
4: שתלך לכל הרוחות שתלך.
5: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
6: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
4: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
6: מה המשימה?
4: סיור שגרתי.
6: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
4: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
6: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרוי?
5: גברי,
6: מה ביגלתי
5: מבצע?
6: מה
5: ביגלתי? גברי,
4: גברי, גברי,
5: אל תנגב עם הכנף.
6: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
5: שמעת, הוא רוצה מבצע.
4: למדתי,
5: שמעתי.
4: אה, זה לא מה שהיה פעם.
6: מה היה פעם?
4: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
5: אם אני זוכר.
6: מה היה?
5: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
4: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
6: מה זה, אתם עשיתם?
4: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
5: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אימנו, אתה זוכר?
4: מה זה זוכר?
6: מה היה?
5: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
6: שרה הייתה יפה?
4: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
5: איזה צמות היו לה?
6: היו לה צמות לשרה?
5: 2, מה זה צמות היו?
4: כמו 2 פעמונים?
5: איזה עיניים?
6: יפות?
4: כמו 2 צמות?
5: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
4: הרבה יותר קרוב מקרוב.
5: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
6: כל כך קרוב?
5: הרבה יותר, מה?
6: ומה אמרתם לה?
4: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממראה במצוות אלוהים הבורא.
6: ומה?

0: פעמים. אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: מה? נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים.
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.
2: לא רק מסורתי, אפילו הסתדרותי.

0: צלצול בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: דתי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: או, יש לנו, אדוני, ממתם הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש, קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב, מצא אישה מצא חור.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו...

0: לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן? אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. שלוש, ארבע! כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב. אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
3: שקט, שקט,
1: שקט,
3: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
3: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
0: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
2: בסדר, אוקיי.
1: שקט!
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
0: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שחקי אותה. תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט. מסלמות זום רול מיד 25, 36, 99, ביגו!
2: שבת טוב וערב שלום.
0: קאט, אנחנו... קאט, שקט
2: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
0: את לא מרוכזת, רבקה לבחר.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
5: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
5: הו, למשל באבנים.
2: יפה.
5: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר אני, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשושה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
5: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
5: כן.
2: מה אתה עושה?
5: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
2: למה בתה?
5: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
5: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
5: חו-חו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
2: סליחה, איפה הנחש?
5: לא יודע, הלכה!
2: אין, הנחש לא במזוודה?
5: הלו!
2: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במשמרת!
0: יש באולפן!
5: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
3: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה. זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע ואין למכה הזאת שום תרופה.
6: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
6: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום הוא שחקן
6: תודה רבקלה. את נראית פגז, הלבה הזה ממש כחול עליך.
2: תודה. אתה שחקן, נכון?
6: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
6: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
6: אני נולדתי בסרילנקה, למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
2: אנחנו לא נדבר, כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
6: להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
6: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
0: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
6: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
6: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
2: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
6: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים, נכון?
6: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיתים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוחה במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
6: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
2: כן.
6: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: דיברנו על מאחורי הקלעים. יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
7: קשה לקלל.
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
7: כן, לקלל.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
7: כן, לקלל.
2: אתה מהודו.
7: מהודו, כן. מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
7: כן, כן, לקלל, כן.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
7: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
7: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
7: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: כן. אונטולי כזה גדול, קונטו פאט, גנגיל לו אנטר.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
7: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
7: אלף תלתות...
2: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו.
7: כן.
2: בסדר?
7: כן.
2: אוקיי, רול ביטיאר.
0: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי...
2: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
7: פרט, כן, פרט. פרט.
2: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?

0: די.
1: אני לא חייב לסבול את זה.
0: אני לא לייק, אוקיי.
1: טק שלישי! עשה לי תיאבון התלדורי הזה. שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1 אלוהינו!
2: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
0: כן.
2: מה הוא?
0: מה שאמרתי מקודם.
1: אז תגיד את זה.
0: ערב תנדות, אני מנולד, נו יודע, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא
2: נתן את זה. עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד, לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
3: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
1: סליחה שאתם מפריעים, סליחה שאת חברים חצי תרזו, צריך לצלם את פה השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
2: לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
3: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לאסוף את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
3: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
3: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
3: יש עכשיו יצא חדש.
1: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה לדבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
2: תראי, הוא צודק.
1: אתה צודק.
2: ניגש לעניין ובקיצור.
3: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
1: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלף מדיים שקל, אני צריך לצרוק!
2: תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
3: כן.
2: נו?
3: מה?
2: ראית את הבם?
3: כן. פתאום היה... עשן.
2: וראית את האבם?
3: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
2: שרית, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
1: כן.
2: תסתכלי טוב.
3: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
3: כן.
2: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
3: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה, בסדר?
1: שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
3: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית הבן, נכון?
3: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
3: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
4: די, את מטומטמת, מה יש לך?
3: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
4: מה עשיתי לך?
3: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
1: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: أخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابة شلاخ أملال عمد لفات برحوف كل أنشي مستقلين علىه متبيش
1: داي
0: اللي عن ربك لما ألخت
1: داي تحزيك تعصمخة أنت جيبر
0: أني جيبر أني ولا لباي شموت أخشف فوق بمكوم إما أني جيبر سيبو تجيد لا למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: לא, היא התחצפה.
0: התחצפה?
2: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, אין, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך. מישהו, סיבו,
1: בחדר. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, אם אתה לא
3: שלום.
4: וברכה.
3: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעלנו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: תמי עניין.
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי. רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: תן לי, אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
3: הוא יש לו בת.
4: בת.
3: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
0: יפהפיה.
3: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
3: כן.
4: מה שותה?
3: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! אה? יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע.
3: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
3: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
3: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
3: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
3: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
3: ראו אותה, לקחה ספיישל.
0: ספיישל. כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
3: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו, שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
3: כן.
4: שבע לירות.
3: חמש.
4: טוב.
3: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
3: לא יעזור.
5: سيبه ده بلد
6: لا يعذر خلاص عملت على نفسي حتى لا يعذر لا لا يعذر
5: لا
6: يعذر انا قال لي كسب
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
4: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
6: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
0: כן.
4: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
6: כן. בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יסערה. לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
6: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן וסהלן.
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
6: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
4: יא מלעונה.
0: הלו.
4: ככה חינך אותך, אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר?
4: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
6: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
6: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת
4: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, אלען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניינך? מה אתה? אבא שלה?
6: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
6: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוך עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, אני מורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש!
0: בסדר.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
4: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: במת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: לא טוב, לא. נשר לא קל. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופ, יופ, יופ, זה, יופ, יופ, זה, יופ,
6: יופ. שלום לך, אדוני.
5: שלום, שלום. בחזרה, יופ, יופ, תחליף, זה, יופ.
6: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
5: תושייה, כן.
6: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
5: שמחת סקנתי, יופ, יופ, בחזרה, יופ. יופי,
6: תמשיך. האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
5: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
6: וכי למה?
5: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
6: תמהני, אדון...
5: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, את כל המסלול מההתחלה.
6: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
5: איפה?
6: בבית הספר.
5: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב. אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זה!
6: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
5: באיזה מכון?
6: מכון ויצמן.
5: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
6: מה זה פיבוט?
5: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא, לא לא לא לא, היי היי היי, לא לא לא לא.
6: אני לא מאמין למראה עיניים.
5: תאמין אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
6: שנשר ילמד באוניברסיטה.
5: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
6: מי זה ברקוביץ'?
5: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
6: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
5: לברקוביץ' לא הגעתם.
6: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
5: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
6: מי הוא הנל?
5: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
6: אבל אם זיכרוני אינו מטעה عيني نشر لا يقول يد كدور سلام
5: لما
6: نشر نموخ
5: كلام بات على النموخين انت رأيت تقول في بيري شنو لا ده بكوشي متر شموني אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה, תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף.
4: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
6: נשר!
5: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
4: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
5: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
4: אבל יש רק 24!
5: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
4: בסדר, מה זה ג'אמשו?
5: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
4: מה זה ג'אמשו?
5: ג'אמשו, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. אלה דוח, זה, זה, ג'אמשו. לא, ג'אמשו,
6: ג'אמשו, בגלל...
5: מה?
6: הוא פרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
5: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של פרזת.
6: הנער מבוהל, אדון ברזת.
5: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay.
5: Okay,
4: that's
5: it. You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay.
5: Mamba, you don't understand.
4: No.
5: This is the ball,
4: yes.
5: This is the cell.
4: Yes.
5: So put the ball in the cell, okay? That's all.
4: Okay.
5: One, two, three. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
4: איפה הרגליים?
5: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך
4: הסל. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
5: את הסל,
4: לתוך הסל. איפה הסל, איפה?
6: לא רואה, אתה אומר.
5: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשר?
4: מה?
5: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
4: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
5: לא!
4: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
6: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
4: בדיוק.
6: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
5: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
6: לא ידוע לי.
5: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
4: במדבר.
5: בבריכה?
4: מה? בבריכה?
5: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
4: בגלל החמסין.
5: בגלל הכבוד?
4: בגלל הכבוד.
5: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
4: יש לי התכווצות!

0: מגיעים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה, מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה
1: למכור
0: ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה, מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט.
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב את הרוח, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיר ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלכה אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלכה בפה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוך יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני הפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק.
0: כל מילה אבן!
1: כל אבן שושן!
3: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל... כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי. תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
4: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך, כן.
2: מייס.
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
2: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
4: תודה רבה.
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
4: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה. הרם הנקן מידה.
4: בקוקורית שעת השיק אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
4: עצם
2: יש לנו חתול
6: חלס
4: צהגת בפארה המור
2: חתול במגפיים קרה
4: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה ככה להתהות הוא ילד שובה
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פח, נא.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה.
4: תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5, חביבי.
4: תודה רבה.
7: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
8: לאן?
7: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסורכים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
8: כן? איזה דרך?
7: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
8: בחינות?
7: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
8: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
7: אני גם נדמתי.
8: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
7: אני גם לא הבנתי, אבל סוריצ'י אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
8: רעיון מדהים.
7: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
8: למה?
7: למה? מפני שסלוטקי לא יודע לשיר.
8: לא יודע לשיר?
7: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
8: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
7: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
8: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
7: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקי אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
8: והלכת?
7: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
8: ומה היה?
7: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
8: טיפ-טופ.
7: אתה ראית אותו?
8: לא.
7: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
8: יפה.
7: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
8: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
7: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
8: למה?
7: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
8: ומה עשית?
7: החלטתי לברוח.
8: וברחת?
7: לא, לא הספקתי, ושבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין. מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
8: נו, באיזה רושם זה עשה?
7: מנצח כמעט את הלב.
8: באמת?
7: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
8: וישר קיבלו אתכם למקלה.
7: פתאום אני שומע צעקה מאולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
8: למה אמרת את זה?
7: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
8: ולא תפסו אתכם.
7: עוד לא, מנצח, עולה לבמה, חיבר כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייט, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
8: למה?
7: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
8: הנחת את התווים הפוך?
7: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
8: ומה הוא אמר?
7: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
8: למה?
7: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר חדים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
8: נו, נו, מה היה? מה היה?
7: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
8: נו, באיך זה הולך הפעם?
7: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
8: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
7: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
8: ומה קורה?
7: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודונוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
8: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
7: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקורד.
8: ומה הבמאי אמר?
7: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
8: מי?
7: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשע. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
8: והתחלתם שוב.
7: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
8: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
7: לא, רק ככה הוא יכול להתרכז.
8: אתם מתחילים.
7: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
8: מה קרה?
7: פתאום אני רואה סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בוריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
8: אני מבין, אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
7: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
8: מה למדתם?
7: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
4: כל האברכים ימין!
6: מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדך. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
6: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
6: ואללה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
6: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
6: ואללה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
6: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
6: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
6: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שטפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
6: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
6: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
6: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זלג, הנה זלג.
6: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
6: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
6: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
6: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
6: זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
6: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
9: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא. אני רוצה לראות.
9: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
9: העניין טופל.
6: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
9: גם.
6: מה גם?
9: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
6: מה, תדבעת אותה?
9: כן.
6: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
9: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
6: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
9: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
6: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
6: כן.
1: עם חי אסמון.
6: מה קרה?
10: קרה?
11: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
10: למה לתקוע בשופר, למה?
11: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
10: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
9: שילך להטביע אותה, כבודו.
11: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
10: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקשש.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: עזוב, נו.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא.
2: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברה.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
0: תחלק בקה
1: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
0: אוי,
1: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
0: כן.
1: ששומעים?
0: לא.
1: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
0: וואלה נכון.
1: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
0: וואלה נכון.
1: וואלה לא נכון.
0: נכון. לא נכון.
1: אמרתי לו, לא נכון. היא אמרה לא נכון.
0: לא נכון. מה שנכון, נכון.
1: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
0: וואי.
1: העליבות את אמא?
0: כבד את אביה ואת אמיה.
1: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש
0: לך.
1: הנה כן כתוב.
0: וואלה נכון.
1: ממני אסתר.
3: צרה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
1: וואלה, הלכה לבלי שום.
4: שמי לא! שמי לא!
3: נו, ראו אותה?
4: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
3: מי?
4: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
4: השוודי.
3: שוודי.
4: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
4: זה החיוור. פולי, פולי,
3: פולי.
4: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
4: אולי אכל אותה הדבה.
3: אל תפתח פה לשטן.
5: הלכה לבלי שוב.
3: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום.
4: מלח פלפל שום לא עזר.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
4: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
5: אין מזל.
4: מזל אין.
5: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר?
4: שמי. תעזוב, תעזוב. ששמת!
6: מה זה?
3: זה הבולבול.
0: אתה מבלבל, איזה בולבול? זה האפרוני המצויץ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
0: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
3: עורב?
0: עורב!
3: מבשר רעות העורב. שושה!
6: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
7: באמת היום אני רואה יחסית די הרבה ערסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קאמל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לבר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן ולידי השולחן מלא ארסים, ועד תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סד או לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה, וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.

0: מבוא.
1: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
2: לא.
1: לא.
2: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
1: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
2: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
1: תודה רבה.
2: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
1: תודה רבה.
2: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
1: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
3: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
1: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
3: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
1: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
2: שלא תענה לו.
3: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
1: תסלח לי, אדוני השר.
2: סליחה, הוא מדבר אליי.
1: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
2: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאסיף דבר.
1: תודה רבה.
2: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
1: כן, תודה.
2: מה אתה יודע, זהו?
3: מה, אתה הולך?
1: אני צריך ללכת.
3: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
2: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
3: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
2: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
3: ללא טייס.
2: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
3: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
4: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
5: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
6: לא עולה.
5: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
6: אני יורד.
5: שפילמן, תביט לי בעיניים.
6: לא.
5: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה. תביט ותשמע. תשמע, 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ילבש את החולצה מספר 9.
4: אל מלא רחמי.
5: מה קרה?
4: עשיתי קדיש לכדורגל.
5: למה קדיש?
4: התגדל והתקדש שמי מגרש.
5: מי זה הבן אדם הזה?
6: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
5: מה הוא עושה פה?
6: הוא מומחה.
5: מומחה למה?
4: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
5: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
6: שפה של המומחים.
4: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
5: מה יורד?
4: יורד.
5: מי יורד?
4: הפנתר.
5: איפה יורד?
4: אמריקה.
5: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
7: בעברית?
5: כן.
7: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
4: מלוכלכים.
5: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
4: קבלנים.
7: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
4: אוכלים סטקים.
5: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
7: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
4: פייסני.
5: רק זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
4: נחשים.
7: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
5: מה נוזלים?
7: נוזלים, נוזלים.
0: איך נוזלים?
7: בצורת כסף, דולרים.
2: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
3: אדון אזמרה.
2: אין נוזלים.
3: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
2: נגמר נוזלים.
3: כוכב העבר.
2: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
3: מי דיבר על נוזלים?
2: הפנתר.
3: מתי?
2: לא זוכר.
3: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
2: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
3: לא שמעתי.
2: היידה, שבת שלום.
3: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
2: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
3: אל תשאל.
2: לא שואל.
3: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה,
2: אה? עולה מתפרפר.
3: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
2: לא, לא, זה, הוא ימני.
3: ימני, ימני. נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
2: אוהדים, זורקים בקבוקים.
3: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
2: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
3: צריך ניברסיטה.
7: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
3: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
7: דיברנו.
3: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
2: באוניברסיטה.
3: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
2: וזה הכל?
3: זה הכל.
2: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
3: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
2: לא גמר.
7: לא, לא יצא לי.
2: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
3: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
2: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
3: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
2: וזה הכל.
3: נאמר.
2: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
3: זה הכל.
2: יאללה, תעלה.
3: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
2: איך אוטו?
3: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלק תרשום איזה אוטו.
7: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
2: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
7: כן. על בוחר קיבל אותו מסע.
2: לא נסעתי.
7: זקי הסטופר פתח קיוס?
2: לא שתיתי.
7: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
2: בסקוטלנד, למה?
7: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
2: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
7: מאיפה שתביא את הסטריאו?
3: יותר טוב טלוויזיה.
2: יאללה, יאללה, תעלה פטל לפני שיהיה קומפק דיסק.
7: שיעלה דוד.
3: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
2: פעות.
3: פעתעת.
2: במה העניין?
3: במה העניין? הזמנות.
2: הזמנות והנחות בטלות.
3: פנתר מונחה ומבוטל.
2: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
3: לכל המשפחה.
2: נו, נו, כמה, כמה?
7: 10.
3: 167.
2: איזה רחוב?
3: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
2: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
3: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
2: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
3: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
2: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
3: 167, לא אחד פחות.
2: למה לא? למה לא 168?
3: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
2: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
7: שיעלה לו.
3: ועכשיו נרד לעניין.
2: איזה עניין?
3: העניין מהחיים באופן כללי.
2: איזה עניין?
3: הנער, אדון אזמרלדה. הנער אינו נער.
2: מה קרה?
7: מה?
2: מה עשית? מה עשו לך?
7: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
2: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
7: לא, לא.
2: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
7: אני יודע.
2: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
7: יאללה, תעזוב, יאללה.
2: שפילו.
7: חנן.
2: שפיל קובי.
7: חלי, אתה. היי, נו, תעזוב אותי למה שאני נקרא.
2: דוד,
5: למה הוא נקרע?
3: הפנתר צריך להתחתן.
5: בשביל מה?
3: למה שהוא נקרע?
5: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
3: לא יכול, לא יכול.
5: מה קרה?
3: אין אישה.
5: שיקח את האישה שלי ויעלם.
3: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
5: למה לא?
3: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
5: מה רע ביד שלישית?
3: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
5: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
7: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
5: פנטן, אתה לא סומך עליי.
7: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
5: עליי!
3: ואיפה יגורו?
5: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
3: ואחרי החתונה?
5: אצלי בבית.
3: אלק, אדון אזמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
5: שבת שלום.
3: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
5: חג שמח.
3: שיוכל לנשום איזה דבר.
5: כל ששון וכל שמחה.
3: הוא ובחירת ליבו.
5: כל חתן וכל קרה.
3: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אזמרלדה.
5: ובזה סיימנו.
3: סיום
5: בהחלט מסוים.
3: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
5: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
3: יאללה, תעלה.
7: מה תעלה?
0: תעלה.
7: איך אתה שכחת מניה באגד?
3: אני שכחתי המניה באגד?
7: אז למה לא דיברת?
3: הנה אני מדבר.
5: אל מה?

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש, ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: סיגריות, וויסקי, סנדוויצ'ים וחתיכות.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשבחם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפינו. אבליס.

0: onion.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: בהיותנו ב-United
2: States! United States! שטייק, קבב, שישליך! שטייק! United Mangal! שטייק!
3: וואי, שיר!
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: תראו.
1: ראו, ראו.
0: לא תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן!
3: משה!
0: יעקב!
3: משה! לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: יעקב. בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע, בואו, נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
3: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו,
0: לא התאספנו. לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו,
0: ו... לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: לא, מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ביחד. לא הגענו.
2: נו, תן לי ידע מה לדבר.
4: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא אתה בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה, אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק, מה?
2: מה אתה מדבר?
0: מה יש לך באשקלון?
2: סתם, נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנה?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
6: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
3: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלם הבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
7: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה,

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
2: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: ככה. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יאבה נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה.

0: sarà lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה.
4: וואלה ג'נטילה,
3: אני אעשה אותה וניליה.
4: וואלה ג'נטילה.
5: טוב, תחכי לי. Chapachula.

0: il Shir Barbur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמע?
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס,
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.

0: לי מילקבר.
1: אני אפתח לו קבר.
0: הבן אדם לא גבר.
1: מילקבר.
0: נבר.
1: קבר.
0: מילקבר.
1: נבר.
2: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה,
0: אך ז'נטילה,

0: με, άμα είναι τρόπο.
1: Αχ,
0: ένα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω.
1: Αχ,
0: ένα ψαμάτι, μπάστα. Είναι η αχή, χαλατά, αχή. Μα και κόζα.
2: Και χωκέν. הקשקבל הזה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נדילה
0: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: למרקו?
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו
2: קדימה, עזרה
0: אני פה, מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα
1: Λε, αλέ Πακρά
0: Ρετσά
1: Ο τόλος κάχτει ορεχτή
0: Ρετσά
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν
0: Αχ, γεντήλα
1: Μα, καράλα
0: Ρωτσέα
2: Μα, σίτα μέιρ
0: Ρωτσέα
1: Το μα, σωτέτ με να σιπούτ για μένα
3: Γκβίνα
0: Γκβίνα In Hugo, ve gentila,
3: shalom la,
1: ve Marco.
0: Atem zochrim et sason aroch, ze shach oto zmal kamim etula.
1: Shit chatnaim Yehuda me'afula.
4: Mira, mira, mira, mira, ze shaviv haya achiv shel Yaakov Anagar mitveria.
1: She shnei banav lakhu shtei tamot
2: shel doda Rivka.
0: Ha'aba shel gentila hu ben dod shel doda Rivka.
1: Mi? מרקו?
0: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
1: הוא! מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, כך 5.
1: מה כך 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא, אימא, אימא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אימי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
1: שלום,
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

1, 2, 3, 4, 5. You can ring my bell. Hey, ring my bell. Tung erega erega slahli Dani Dani slahli. Maza shiri malish tam nagen li. Maza music moderni. Lo Dani li alte nagen moderni. Li nagen rak shirim shel pam. Shirim shelo nas leham. Tashirim modernim tashir lahevra tsirim shelha. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשל, יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארבל מדבקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימין ליד התופים,

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובד.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה, יאללה וואלק יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון, עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובד.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליך על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים, אתה
2: חס. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: בסנג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמה. מה אשמע
1: שלום שמחה.
3: שלום ששו.
5: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
3: لما تتغيقت يوسف مع هغيا
5: لا
3: لما شألت ام يوسف مع هغيا عدين له هقيا
5: شألتي يسرخ شئلة يترتبها ما شئلة هزو
3: تيقول لي شئول ما شلومي
5: ما شلومها
3: يترتب شئلو تشأل
5: لي ما شعصيتي
3: تبتيه بشيكة تتلي لتركز بأوتيوت شلعكم
5: تتركز تتركز لو أني زي شأفريا لك تتركز كيسنجر با كيسنجر هوليخ تتركز تتركز لو تتركز تتركز
3: ماذا تعسين؟
5: ما تعسين شاني عسين شاني كوري تعسون برررو
3: تشيب ساسون تشيب
5: خسمي زي حد الشطبوت تتكوري بعتون شل هيوم
3: عيتون زيلو شل هيوم
5: ما عزي تكوري هيوم عتون شل محا
3: عيتون של מחר יוצא מחר זה עיתון של אתמול
5: זאת אומרת אתה קורא רטרופקטיבי אתה שכבר קורא למה שלא תקרא היום עיתון של מחר
3: אם אני אקרא היום עיתון של מחר מה יישאר לי לעשות מחורתיים
5: על זה לא חשבתי
3: קח כיסא ותשב
5: טוב איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
3: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
5: זה תן לי את מדעי הרוח.
3: למה אתה מתעניין במדעים?
5: לא, אני מתעניין ברוח.
6: שלום גבירותיי ורבותיי.
5: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
3: שלום יוסף.
5: נשמע. טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
6: מחכים הרבה זמן.
3: מחכים.
6: תשב ססון, תשב.
5: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
6: תשב על הכיסא שלי, אין
5: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
3: מה נשמע, יוסף?
6: מה נשמע, חם בטבריה.
5: אולי חם.
3: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
5: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
6: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
3: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
5: מה החדש, יוסף?
6: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
5: או, מזל טוב.
6: בקרוב אצלכם, בקרוב.
5: כור אחד סימן לכורים רבים.
6: נכון.
5: מה זה כור גרעיני?
3: כור אתה יודע מה זה.
5: זה אני יודע.
6: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
5: טוב, זה ידוע לי מילדות.
3: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
5: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
6: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
5: איך מתאים?
6: מתאים?
3: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
5: נו.
3: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
5: זה נכון.
6: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
5: יופי.
3: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
6: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
5: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה, קצה.
6: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
6: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
5: בקרקור. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
6: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
3: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
6: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
3: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
5: מה? בנזין מדגי?
3: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
6: לא ידוע לי על זה.
5: אני לא שמעתי על כך.
3: בכנרת יש דגים?
5: נו.
3: מאיפה מגיעים הדגים לכנרת?
5: מתנובה.
3: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
5: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
3: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
6: זה ידוע, זה ידוע.
3: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
6: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
3: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
5: סחה, כאילו לבריאות.
3: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
6: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
3: נכון.
5: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
6: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
5: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
6: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
3: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
5: מה קרה?
3: בשוויץ.
5: מה זה?
3: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
5: בקילומטר המאה ואחת.
3: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
5: ילדים?
3: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
5: ומה יהיה על האישה?
3: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
6: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
5: נכון.
6: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
6: בשביל מרגוע לחשת.
5: בראבו.
3: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
6: אולי אתה לא צריך, אני
3: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
5: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
6: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
5: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
6: למה?
5: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
3: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
5: ומי יפעיל אותו, העירייה?
6: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
3: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
5: מטוס ללא טייס?
3: בטח.
5: אני לא שמעתי, אני שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
3: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
5: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
6: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
5: מה אתה תלבש, יוסף?
6: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
5: יפה, יפה.
3: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
6: זה היה יפה.
3: אני רק מקווה, יוסף, שאם הכור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית כורים נוספים.
6: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר כורים לזוגות צעירים.
5: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
6: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
5: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
6: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים, שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו, וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו, ונאמר,

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום? עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: תגיד לי, למה אתה מגיע לדירה את הפעם?
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
4: מה, הוא שמן?
1: לא, הוא קצת...
4: מה, יש לך רזה? מה?
1: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכחה?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב.
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתאימת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
4: למה אתה אומר סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתאימת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
4: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
1: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
4: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים אחוויז מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה אומר?
4: שכר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם, עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
1: מזל?
4: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
2: בצחני.
4: בצחני, סלמה, יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
4: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זאת אומרת,
4: מה שלומי, זה הבנק...
1: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את
4: איבת הדואש, נדע
1: לך
4: את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבעה. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
1: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
5: Ξέψεις, Ιάνους, Μίνους και Σάσους Ψυχιά μου, ψυχιάτρικ, σήμουν η ψιά μου, ψήσου Οπαλα, να ξήμουν η ψιά μου, ψήσου Άλλο, יש μίσου μπαμπάι Α, ο, ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו הלו? anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטס סופרסל כסימוני פשיעה מופסי אתה זה אדון קרקר?
6: אני אדון קרקר.
5: אני מפליקס אובלות.
6: תודה לאל, תתחיל מיד להמיש.
5: קוראים אותי הליקופטר.
6: נעים מאוד.
5: תשאל למה?
6: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
5: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על העננים.
6: מדוע אתה צוחק?
5: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
6: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
5: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
6: תראה, אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, מעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס הובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
2: פליקס לא יענה לך.
6: מדוע?
2: אני פליקס.
6: שמע פליקס,
2: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
6: שמע הליקופטר,
2: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
6: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
2: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
6: תראה, אני, תמי לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
2: קרקר.
6: מה עכשיו?
2: שתית כבר קפה הבוקר?
6: לא שתיתי קפה.
2: אז בוא נשים מים.
6: בשביל מה?
2: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
6: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
2: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
6: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
2: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
6: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
2: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
6: היא לא תעשה לך טורקי.
2: ככה, זופ קטן, קרק.
6: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
2: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
6: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
2: למה?
6: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
2: מה היא לא?
6: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
2: איפה אתם הולכים?
6: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
2: אה, יענו צפרטת.
6: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
2: ואתה את הקקאו.
6: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
2: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
6: אם
2: לא, אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
6: לא.
2: מה ביקשתי?
6: קפה.
2: אתה רואה?
6: כמו ינשוף.
2: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
6: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
2: אין, אני עולה.
6: לאן אתה עולה?
2: פה ממול, לשתות קפה קטן.
6: ומי יעמיס?
2: מי יעמיס?
6: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
2: No problem. No problem.
6: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
2: סוכרזית, סוכרזית.
6: כמה סוכרזית לשים?
2: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי... אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי? הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
7: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
7: איפה הגולם?
2: אה?
6: הגולם, איפה?

0: לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
1: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה?
1: ברברה.
0: בר מינן, בר... אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
1: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
1: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
1: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
1: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
1: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
1: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
0: תאונת דרכים קטלנית.
1: וחושך.
0: הלך אפיות.
1: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
1: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
1: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
2: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
1: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
2: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
1: קוף.
2: פרה.
1: שימפנזה.
0: צפרדע.
2: מה אתה מתערב, מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטע?
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
2: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
2: אני מבקש.
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
1: ממתי?
0: ממתי?
2: מתמיד.
0: מתמיד.
2: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
1: ממי?
0: ממי?
2: ממני.
0: ממני.
2: לא ממני, ממני.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
1: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
2: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
1: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
1: זה שעון מעורר עתיק.
2: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
2: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
1: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
2: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
2: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
3: מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
1: אתה רוצח, יורם.
2: אני רוצה?
1: אתה רוצח בדם קר.
2: למה? מה אני עשיתי לך?
1: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
2: מה אני עוללתי?
1: אתה לוקח את החוט מעריך?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
2: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר, הליקופטר.
2: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
0: פיירינה, פיירינה.
2: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
1: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
2: תודה רבה לך, באמת.
1: לאן אתה הולך?
2: לקחת את התמונה.
1: אתה גמד שפל ומגעיל.
2: איך את מדברת על היום?
1: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
2: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
1: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
2: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
1: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
2: הרבה, לא מצחיק, אז תחכי.
0: אז מה נשאר לעמי?

0: להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
1: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
1: הבן שלו.
2: זה הבן שלך בדיוק מה ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
0: בן הולך עם אבא.
2: בן הולך עם אמא.
0: עם אבא.
2: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
2: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
2: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
2: אה? קרקר נגד קרקר או... טריניטי נגד במבינו, אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
1: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למי?
0: כי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
2: טוב, סליחה.
0: עוד פעם? מה, מה?
2: סליחה.
4: סליחה? סליחה?
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך אתה? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
2: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: או, יש לנו, אדוני, ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: לי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי? מצא אישה מצאתו ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש, קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חור,
1: חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס.
4: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו יד.

0: سمعتي.
1: هيك
0: كار بانجليا.
1: بانجليا
0: لو بتبغي
1: ممزير انجلي
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولان.
1: هلا لو نشار غوت الاخاد ابيغ مكرار بخل تبيغيا وسبيغوتيها
0: هقوف ندباك لزعه.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابته
1: يا شابتي
0: توبتكو
1: يا ملكو
0: تكوم تبوبو تقيتا مفلس شلكنيغي
1: مبوريم توب مهود تا شبوع.
0: ايش شبوع؟
1: شل سارة ميا كيوسك. تري بلعي بلعوت قد لو يتسا هملون وزي يش لو ملففون
0: زي يقول بقلال متسابة بتخونك.
1: ايه من الخمار
0: لما نيو خيل ملففون يش بتخون
1: وما شيخ ملففون بتخون
0: شيخ تكاح بتغاد دقمائت مشي ديان شو يوم احد ساغة ملففون ويوم احد ساغة بتخون
1: دين اخو زي يفتخاي زي ملففون سبير.
0: نحن مدبغيم على بتحون ويتا ما شيش لخا بغوش زي ملففون
1: ويتا ما تبس مخاي
0: ما تم ململ
1: يعني ململتي ولا يش لخاي زي ملففون بأوفن بدخوني.
0: لما أتالو يبيتا
1: يبيتي بإنينو زخونو لبغخا
0: بغوخ ديان ملففون يعني.
1: שלום יוסף!
2: שלום חי.
1: טוב, תודה, בואו, תסתרף אלינו.
2: הם יושבים בחום דווקא.
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם מצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפו?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפו?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפו?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה, מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמר לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמן.
2: עם הקרפיוני והכון.
1: מרמש למטה למטה?
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מתחיל?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוא לך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש כל מיני.
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
2: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
0: בדיוק.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מעידות תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: יהיה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: גם אתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירד.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? אלקוצר ירד.
1: הוא ירד. יאללה. בשום פנים לא ירד.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחן? אני מנורי לא פחדתי.
0: נכון.
1: לא היה שום פחד בלבי, מה יש לבחן?
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחן.
2: אבל אתה לא מבחן.
1: מה יש לבחן?
2: אין לך שום פחדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לכנרת. איך?
2: עם
0: מעלית.
2: כן.
1: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה בחמצן?
0: הצחקתי אני.
1: מה?
2: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, חה?
0: היא הדג.
1: מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן.
0: תהיה בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה, הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: אך יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
4: די.
3: אלען רבק, למה הלכת?
4: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
3: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
4: מה, לא, היא התחצפה.
3: התחצפה?
4: כן.
3: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטה. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
4: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
4: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
4: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא צריך משפט, סיבו.
4: לא, איפה בית משפט?
3: כן.
4: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
4: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
4: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. קומו דפוס.
3: כן.
4: יפה.
3: אז תבוא.
4: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור,
5: שלום.
6: שלום ברכה.
4: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
5: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
0: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
3: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
3: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
0: קפה, כן.
3: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה? כמה העניין?
3: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
0: אני אספר.
3: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
0: הוא יש לו בת.
5: בת.
0: בחורה יפה מאוד.
3: יפה יפה.
0: גם הוא אוהב לשתות.
5: לשתות?
0: כן.
5: מה שותה?
0: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
5: שבע, שבע. שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
0: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
5: עיוני,
3: אתה
5: יש עליך קצת
3: שבע-שבע? לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים, שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע, אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי שאתה חי בחיים לא נוגע. אתה יש עליך קצת משהו
5: שבע? אתה נגמר הרגע.
0: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
3: אני באתי.
0: לך. היה קצת מסתול כשבא.
5: מסתול.
0: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
5: למה?
0: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
5: שכח.
0: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
3: כן, כן.
0: ראו אותה, לקחה ספיישל.
3: ספיישל. כן, כן.
5: זה 50-60 לירות.
3: 70, חביבי.
5: תגיד לי, בואנה. מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
0: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
3: כן. ארגון אמהות בורחות.
5: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
3: חס ושלום, מה, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
5: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
3: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
5: נרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
0: כן.
5: שבע לירות.
0: חמש.
5: טוב.
0: קח הכסף.
3: מה קח? לא, סיבו, סיבו,
0: לא יעזור, לא יעזור.
3: סיבו, זה בת שלי.
0: לא יעזור, חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור, לא יעזור, לא יעזור, אני אין לי כסף.
3: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
5: חף בית באלול, תפשין חף זין.
3: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
5: לכל מנדבעי.
3: שום מנדבעי.
5: אתה מה שמך?
0: הוא אהרון מזרחי.
5: מזרחי?
3: כן,
5: אתה מזרחי מהירקות?
3: מהפירות והירקות, כן.
5: נתבקשתי על ידי שולחי.
3: איזה שולחי? אני האבא שלה.
5: בת כמה הם?
3: היא נכנסה ל-16.
0: כן, בפסח היא תצא.
5: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
3: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
5: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
3: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
5: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
3: יופי.
5: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
3: מה יעשו לה?
6: איומים.
5: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
3: אהלן וסהלן.
5: אהלן
3: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
5: זה חמור מאוד.
4: תכתוב.
3: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
5: אה, צער גידול בנים.
3: בנות.
5: בנות. אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
3: נכון.
5: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
3: נכון.
5: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
3: הלו.
5: יא מלעונה.
3: הלו.
5: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
3: איך אתה מדבר? לא יפה.
5: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
3: איך אתה מעיז לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
5: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
6: למה?
5: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
6: לא.
5: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
3: ככה אתה אומר על הבת שלי?
5: אולי כל הבחורות אותו דבר.
3: איך אתה מעיז לדבר על הבת שלי?
5: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
3: למי תשבור את העצמות?
5: הבת שלך שרה, ילען אביה.
3: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
5: עזוב, אתה צומע.
3: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
6: חלס, אל תתעצבן.
5: אני הדוד שלה.
3: אתה הדוד שלה?
5: אני הדוד שלה.
3: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
4: מה שמך אתה?
5: אני מרדכי.
3: מרדכי איזה?
5: אני של סמוכה עליה שלום.
3: אתה מורדו? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
5: ולא בושה, לא
3: בושה. מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה.
5: טוב, אני צריך לחשוב.
3: טוב, תחזיר את השבע לירות.
5: חמש.
3: בסדר.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל? קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיהיה עודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם. ערב טוב לכולם. שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, הייתי טפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חד? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אמר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה. מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא גיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מפגש. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כזה מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו לי, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, אהול, תן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול, קום, פול, קום, אם אתה יכול, זה תורם לי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אה, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה? בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך חיים אתה בגיל 19?

0: ומתזמורת הצלליות.
1: מה? זה לא.
0: מי? יאללה יאללה.

0: איזה שד, יבאבא, איזה שד.
1: איזה?
0: שד.
2: איפה?
0: שם.
1: מתי?
0: עכשיו.
2: בעיניים שלך?
0: בעיניים שלי.
1: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
0: באמצע ובלי.
2: בראבו עליך, יח.
1: חגים מוזמנים לססון, אה?
2: חבר הסתדרו?
0: מי?
2: השם.
0: לא שאלתי.
1: לא שאל.
2: לא יודע.
1: מהממשלה?
0: לא.
2: יעני לא בן אדם.
0: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
1: שמענו.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם.
2: ואתה ראית?
0: ראית.
1: איך היה?
0: בלי עין הרע.
2: איזה צורה היה לו?
0: צורה.
1: של עוף? כמו ציפור?
0: לא.
2: של חמור?
0: לא.
1: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
0: אמר.
2: מה אמר?
0: מה שאמר?
1: בעברית.
0: אז איך?
1: انا عارف ولا هي عايز شد انجلي ديبر تو
0: ديبر لعنيان
2: ولا هي مسكين الدوت של חמירמלה שנפל בג'ורה ולא יצא
0: يلا
1: ايه ايه ما زي يلا
0: يلا
1: ايه حتى بعز دبر الاخيخه اكثر من حب الشريب وبحمايه الجحش
2: ولك اخيخ على ابو سلام هيا شومع مع باشل خديبور كذا هيا مخنيس اتخا يشر ببيت يتيمين
1: ملحت ليوت ملومات ستمنا تبي
2: كان
1: ملحت لركود سالوني سكرنا تعناي بيت ابو بيت سفرته ابا شمر اخيم معلش אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
0: תפדל.
1: מה תפדל?
0: לא ראיתי.
1: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
0: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
0: שד.
2: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
1: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
0: אמרו.
1: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
0: הכניסו.
1: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך, באמצע היום?
0: שד.
2: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
0: טוב, תיתן סתירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
0: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
2: מה אומר אחיך, יא אחי?
1: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
0: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
2: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
0: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
1: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
1: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
1: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
1: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
2: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה.

0: לימד אותך כל המדעים האלה?
1: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
2: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יסורר?
0: איך?
2: נהיה מורר?
1: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: שד!
4: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
2: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
1: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
1: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
1: בינוני.
2: עם כובע?
1: לא.
2: היה צולע קצת.
1: ככה קצת.
0: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
1: יאללה.
0: הוא ילך את העזב האלה.
4: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
1: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
1: שומע.
0: שומע טוב.
1: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, אין, לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
1: אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי, בראבו.
1: אז איך ראיתי?
2: הוא הולך!

0: הצלחנו לגמרי. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדעת את הטלפון? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניין לך? תגיד לי, מה, אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, הוא קצת...
3: מה, רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא אוסף את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, זה מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה
3: אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יאין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי
3: כיסוי? הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שאתה מדבר. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך
3: שובר
0: לי את
3: תיבת
0: הדואר,
3: שדע לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מקפף. זה אפשר לקפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול, תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא קפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
5: שבת שלום, אדון טרגן.
4: שבת שלום, טרגן. שבת
5: שבת שלום על בוחר.
4: שבת שלום על בוחר. בקן של החוב לבית הכנסת. תתגנב.
5: המרדכי, למה על בוחר כשעלה היום לתורה בברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
4: בטח חזר מתל אביב.
5: מה שייך תל אביב?
4: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי צריך להגיד ברכת הגומל. שבת שלום.
5: שבת שלום חמור. חמור דחי.
4: כן.
5: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
4: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת
5: האם.
4: שבת שלום.
5: שבת שלום, חמוד. חמוד חי.
4: רק אל תגיד לי שנכנס אותם בסלבי. אל תחבל על הזמן.
5: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
4: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל.
5: אני קורא לו.
4: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
5: בסלבי! בסלבי!
4: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז. הוא ישן.
5: בסלבי, אתה שומע?
4: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה...
5: יאללה, נזזמוס.
6: אישה, שאלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזן. בואי נחתי, אז חמור לך, בואי נחתי, אז חמור לך. איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
4: ברוך מקיץ נרדמי.
6: כן, כן, כן.
5: תריח מעט דבק, מסירבי.
6: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז לא, לא, לא. Thank you.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דוד ענייני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק הוא.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
2: אז לא.
1: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה במיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום, בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון, המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. זה עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן,
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: התעוררתי, מה אני אעשה?
0: משלבי.
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא!
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוח.
0: מה אתה אומר עכשיו?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: מאה אחוז?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: שווה. הרוסים עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. שעה גדולה.
0: אין, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: שלום. לא, יוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. חול לרזו מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי,
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק, שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות מורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרע, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל, הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בוא הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל בפריפה.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בקשה.
2: על יד אלעונה, הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: דוקטור! דוקטור, בוא הנה! בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אליו?
1: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה?
1: לא.
3: אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך חוץ
3: מה? אני חוץ מה?
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שבר! איש! מה אתה עושה למה?
0: מחליף את מוישה לשלחה.
1: זה דווקא לא רע. שמעלה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
0: זה היה אבירון?
1: מה, זה לא אבירון?
0: זה היה טיל.
1: איזה טיל?
0: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
1: זה קרקע אוויר?
0: כן.
1: אז איך זה נפל למים?
0: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
1: זה דבר חדש?
0: זה עוד לא בשימוש.
1: שיביא לך משהו לאכול?
0: מה יש לאכול?
1: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
0: מה יש?
1: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
0: מה יש מנה ראשונה?
1: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
0: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
1: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
0: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
1: יש מציאות.
0: מציאות מלפני כמה?
1: זה מהמילואים שנה שעברה.
0: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
1: למה פטיש?
0: נשבור חתיכה נוחה.
1: יש גם מנה אחרונה.
0: מה יש מנה אחרונה?
1: יש פגז קומפוט.
0: לא נשאר פלחש כל יום?
1: זה שמתי בתוך הקומפוט.
0: הרבבת את זה?
1: עם תירס.
0: וזה טעים?
1: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
0: מזין, מזין. תביא, נטעם.
1: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
0: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
1: הפגז. תערבב, תערבב את זה, תערבב.
2: עשית בדיוק שתי מנות.
4: זה עם תוספת.
2: זה עם תוספת.
4: טעים?
2: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
4: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
2: זה התירס עוצר את זה.
4: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
2: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
4: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
2: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
4: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
2: בין כמה קומפות?
4: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
2: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
4: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
2: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
4: תראה את העשן שם.
2: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
4: מה, טיל קרקע גבעה?
2: כן, ראית?
4: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
2: יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
4: איזה חושים?
2: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח. חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
4: זה דבר חדש.
2: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
4: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שיחו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
2: חוש ריח, כן.
4: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
2: זה יפקשש לתחין, אז...
4: מרק.
2: מרק, כן, לפי
4: החום. תיכנס בעד הנוכל, לתוך המרק, שבית את זה.
5: שלום.
2: שלום.
4: יאללה, תראה בן אדם.
5: מאיפה
4: באת?
5: מתל אביב.
4: שאלו אלינו שמה.
5: יש את עניינו.
2: תראה, כמו חתן.
4: יופי, מאיפה החליפה?
5: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
4: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
5: זה יחידת התחנים 678-12-36.
2: קו נטוי 11.
5: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
4: זה היחידה?
5: לא, אני שואל על כל היחידה.
4: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
2: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
5: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
4: הוא המפקד.
5: מי המפקד?
2: לא נעים, לא נעים.
5: תחליטו, באמת.
4: מה אתה רוצה?
2: לא נעים.
4: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
2: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
4: מתי נגמר השבוע?
2: עוד שבועיים.
5: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
4: נו.
5: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
2: סופחת.
5: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
2: איזה בעיה?
5: אני צריך להתחתן היום בערב.
4: זה בעיה.
2: מה זה צריך? למה אתה צריך?
5: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
2: בקצין העיר היית?
5: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
2: כן?
5: אז הנה אני.
2: רואים, רואים.
5: אז מי המפקד?
4: הוא.
5: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
4: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
5: של מה אתה רוצה מסמכים?
2: בלי מסמכים, ככה?
5: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
4: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
5: זה יש לי, יש לי.
4: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
2: שההורים שלו התחתנו.
4: יופי. איך קוראים את הכלה?
5: זה כתוב שם.
2: זה רואים, רואים.
4: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
5: שושנה.
4: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
5: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
4: איך?
5: קופלביץ'.
2: מחיפה?
4: קופלביץ'.
5: מה פתאום מחיפה?
4: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
2: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
4: טוב, הוא מעכו.
2: זה כמעט.
5: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
2: מה עם דירה?
4: כן, כן.
5: בינתיים נגור אצל ההורים.
4: של מי?
5: שלה.
2: יש לה הורים?
5: מה לעשות?
4: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
5: תודה רבה.
4: תגיד לי, יש לה משפחה?
5: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
4: כמה?
5: סניפים בכל הארץ.
4: הם חזקים?
5: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
4: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
5: אני בעצמי לא יודע.
2: תגיד, היא יפה?
4: כן.
5: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
2: טוב, שלוף תמונה.
5: שלוף.
2: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
4: אל תתבייר.
2: לא שלך.
4: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הקלה?
5: זאת הקלה.
4: יופי.
2: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
5: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
2: שיהיה, שיהיה.
4: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
5: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
2: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
4: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
2: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
4: כל החודשיים אתה הראשון.
5: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
4: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
5: מאוד.
4: צינור, יש לך?
5: יש לי צינור.
2: אתה רוצה להישאר איתנו?
5: כן.
2: אתה מפקד תורן מעכשיו?
5: כן, המפקד.
2: מה עם החפצים?
5: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
2: כן, המפקד.
5: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
2: אל תדאג, נשלח להם טיל.
5: איזה טיל?
2: טיל קרקע בטול חתונה.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה, תודה רבה ליוני, למורה.

אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק 3 חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס, תיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה, תודה רעה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: שן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעת.
0: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת
1: וואלק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נעיין
1: במדריך הישן. וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת

0: שצחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר שחייקת,
0: תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר.
1: המספר שחייקת, הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במבנית חדשה.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייקת, הוחלף במספר חדש.

0: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היית סוציאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר, שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה? פה. אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד, קניתי, אך תרם הספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורצייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיר ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלכה אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלכה בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליין. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוך יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
1: גם אני לא דבר איתך
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד
2: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5 מהר יום הולדת
1: מהר יום הולדת 6.5 מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15 6.5 מהר יום הולדת תודו הרם נקן מידה הולדת מידה
4: בקופורית שעת השיק אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
4: יוצא
2: יש לנו חתול חלס
4: צהגת בפארה המור
2: חתול במגפיים קרה
4: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה ככה להתהות הוא ילד שובה
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פח.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
4: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5 חביב
4: תודה רבה
6: איך אתה עוקב אחרי זה? איזה חמוד, אה? דוד, בוקר טוב.
7: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
6: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
7: כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
6: דוד, אין לך עבודה.
7: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
6: דוד, פליז, don't in front of the dog.
7: Don't you tell me what you want of who.
6: But he understands.
7: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will air the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
6: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד. סנופי, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד. סנופי, יד. כן!
7: מה זה תקווה?
6: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
7: לא. איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
6: מה, לתת יד?
7: כן.
6: אני לימדתי אותו.
7: איזה יופי. הוא ייתן לי...
6: כן,
7: תשמע. תתן לי יד. איזה חמוד, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
6: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
7: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
6: מה נעשה עכשיו?
7: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב, אלי.
0: בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. זה לא שלו. ואם אפשר, עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: קראת לי ממחמיוס?
1: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
0: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
1: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
0: מר מחמיוס?
1: כן, ניג'ו.
0: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
1: שליח, כן.
0: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
1: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
0: בואנו. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
2: כל הכבוד.
1: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
0: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
1: תראה, איך קוראים לך?
2: ישראברוך.
1: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
1: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
0: אני חושב שהוא מתאים.
1: בהחלט.
0: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
1: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
1: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
1: זה סביר, זה מזכורת יפה.
0: בהצלחה.
1: בהצלחה, בר.
2: כן, אבל ביד.
1: למה?
2: ביד.
0: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
0: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, כמה יישאר לי ביד?
1: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
0: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לא?
1: לך.
2: שלום.
0: רק רגע, מרמרו. רק רגע.
2: רגע.
0: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
1: איזה סידור?
0: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
1: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
0: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
0: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
0: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
0: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
0: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
0: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
1: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
0: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: Kif Pancho?
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
3: וואי!
0: מתי?
2: אתמול, בנוגה!
4: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה!
0: אמיגו

0: ומגרדים בשפחת אל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: הליכו!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה. בובונינה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט, נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלב אחינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
1: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: למטה.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבפו פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: איך סתם איפה מלאכת?
1: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: טוב, תן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מפקד.

0: sarà lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה.
4: וואלה ג'נטילה,
3: אני אעשה אותה וניליה.
4: וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי?
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו מותק זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: אבל לא.

0: אפויה בתנור של השווארמה.
1: ארגנטינה!
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי!
2: אני שומע, אמנו דרופו.
0: אחי!
2: את השמה, די פיאנו, פיאנו!
0: אחי!
2: את השמה, די פסטה! אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
2: מי? מרקו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
2: מי? מרקו?
0: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
2: מה? מרקו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
2: מרקו!
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
2: את מרקו.
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
2: למרקו?
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
2: מרקו.
0: זה הכבוד של משפחתנו.
2: מרקו.
0: קדימה, עזרה.
2: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα.
1: Πού λέει, αλέ. Μακρά.
0: Ρέτσα.
1: Ο Ντόλο κάχτη ορεχτή.
0: Ρέτσα.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαίρι.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα. Σωτέτ με ένα σιπούδια μέλερ.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Βεζεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Βε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זמלקה ממטולה.
1: שהתחתנה עם יהודה מאפולה.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. כן, מרקו, שפתח פה את המילק בר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחר

0: דוד דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
0: Hey, David, please, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what in front of who?
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
1: לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי,
0: כן,
1: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמוד, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, ואם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: לסיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. דוד?
2: מי זה סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: קראת לי מר נחמיאס?
1: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
0: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
1: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
0: מר נחמיאס?
1: כן, ניג'ו.
0: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
1: שליח, כן.
0: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
1: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
0: בואנו. בחור! זה המנהל, מה נחמיאס?
2: כל הכבוד.
1: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
0: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם, באיסרקפיץ ואיסרשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, איסרבנק, אז אני באתי.
1: תראה, איך קוראים לך?
2: איסרברוך.
1: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
1: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
0: אני חושב שהוא מתאים.
1: בהחלט.
0: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
1: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
1: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
1: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה ברוך.
2: כן, אבל ביד.
1: למה?
2: ביד.
0: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
0: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
1: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
0: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
1: לך.
2: שלום.
0: רק רגע,
2: מרברו.
0: רק
2: רגע. רגע.
0: אנחנו נעשה, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
1: איזה סידור?
0: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
1: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
0: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
0: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
0: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה

0: מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
0: יופי ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
0: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה גברת, גם את, זה מפריע, רבות, ילד, מה העניין אם איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה לבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: מה? א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי, אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, אל תנאי, מה גאיר, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבשי, פרחק, פרחק, פרחק,
1: פרחק, פרחק, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד,
1: שוד? שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור.
1: יוציאו עליי גזר בן מוות אם אני לא מגיע בזמן.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחיית.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו...
1: סלח לי.
0: רגע. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר...
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או
0: אדוני. לא לעבוד, תתפזר, לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: זה היה אבירון?
1: מה, זה לא אבירון?
0: זה היה טיל.
1: איזה טיל?
0: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
1: זה קרקע אוויר?
0: כן.
1: אז איך זה נפל למים?
0: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
1: זה דבר חדש?
0: זה עוד לא בשימוש.
1: שיביא לך משהו לאכול?
0: מה יש לאכול?
1: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
0: מה יש?
1: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
0: מה יש מנה ראשונה?
1: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
0: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
1: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
0: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
1: יש מציאות.
0: מציאות מלפני כמה?
1: זה מהמילואים שנה שעברה.
0: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
1: למה פטיש?
0: נשבור חתיכה נוחה.
1: יש גם מנה אחרונה.
0: מה יש מנה אחרונה?
1: יש פגז קומפוט.
0: לא נשאר פלחי שקוליות?
1: זה שמתי בתוך הקומפוט.
0: הרבבת את זה?
1: עם תירס.
0: וזה טעים?
1: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
0: מזין, מזין. תביא, נטעם.
1: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
0: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
1: זה עם תוספת.
0: זה עם תוספת.
1: טעים?
0: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
1: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה ככה.
0: זה התירס עוצר את זה.
1: בוא נתחלף.
0: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
1: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
0: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
1: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
0: בין כמה קומפות?
1: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
0: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
1: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
0: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
1: תראה את העשן שם.
0: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
1: מה, טיל קרקע גבעה?
0: כן, ראית?
1: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
0: או יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
1: איזה חושים?
0: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
1: זה דבר חדש.
0: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
1: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
0: כן.
1: למשל, על החוש ריח.
0: חוש ריח, כן.
1: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
0: זה יפקשש לתחין, אז...
1: טיל קרקע מרק.
0: מרק, כן, לפי החום.
1: תיכנס בחדר אוכל איתו חברק, שבית
0: את זה.
2: שלום.
0: שלום.
1: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
1: שאלו אלינו שמה?
2: יש את העניינות.
0: תראה, כמו חתן.
1: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
1: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
0: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
1: זה היחידה.
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
1: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
1: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
0: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
1: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
1: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
1: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
1: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
0: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
0: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
1: זה בעיה.
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
0: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
0: כן?
2: אז הנה אני.
0: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
1: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
1: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים, ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
1: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי.
1: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
0: שההורים שלו התחתנו.
1: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
0: זה רואים,
1: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
1: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
1: איך?
2: קופלביץ'.
0: מחיפה?
1: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
1: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגד שלנו, קפלנוביץ'.
1: טוב, הוא מעכו.
0: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
0: מה עם דירה?
1: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
1: של מי?
2: שלה.
0: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
1: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע הרבה מאוד.
1: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
1: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
1: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
1: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
1: אל תתבייר.
0: לא שלך.
1: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
2: זאת הכלה.
1: יופי.
0: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
0: שיהיה, שיהיה.
1: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
1: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
1: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי?
1: כן.
2: אז מה אתם מחליטים?
1: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב?
2: מאוד.
1: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור, בטח.
0: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
0: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
0: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
0: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
0: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
0: טיל קרקע, ביטול חתונה.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, חוש שרמוטה. זה... לא, אבל אני חושב. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן בעץ ביותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הקשר? היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימן, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס על יד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע על יד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה, הנה כולם. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה תופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה, לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אתה מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת היה לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר היה לדעימה של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף בבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישוק קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצמי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק לי, אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה. ניין, ניין, איך מה נשלוח את הפשאקל? איך מי נשלוח, איך מיל קנצר, לא פתור, מן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אני עוד לדבר בכלל? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, מתייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים מהילד כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לעייף? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא ישיר, אבא ישיר, ישיר. לא, תרחף, תרחף. אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? כולה פותח בת כמה. תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחין של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה, פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מורה, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה, זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. אנחנו יושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. אני צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מדי אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מדי אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבין אימא, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי את זה, זה או לא זה? כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת רכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אומרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... בין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והי נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? אני לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה הגדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? תודה שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים 3 ימים, אם שהיא חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה כאן. חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? אכלו את כל האוכל של שבת. מודה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה, צרבת ולחץ דם גבוה. אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תעמיד? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים תמז'וז'ים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות ומבשלת צעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אני אעשה? אתה רעב, אתה רעב, וזה... למה אני פה? אולי אם תגן חצילים לשבת, שבי יום ראשון איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות, ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. אז קים מזגן שלא תגיד שלא אמרני. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו, הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך אותו. בואי נעלי בך, תקליף זה. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה אספת, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פנית. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? בכלל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנו? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס קצת.
0: מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: אתה לא יודע את האווירון שעברת את העבר?
1: זה היה אווירון?
0: מה, זה לא אווירון?
1: זה היה טיל.
0: איזה טיל?
1: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
0: זה קרקע אוויר?
1: כן.
0: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף.
1: איזה שזיף.
0: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם, שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים.

0: زي فكشيشة طحينة زي.
1: قلت الكركة مراك
0: مراك اللي فيها حب.
1: كان اسمع على الاخر بتاع مراكش بيت
2: سلام
0: سلام.
1: يا الله ترى ابن ده من ايه طبعتها؟
2: من تل أبيب.
1: اه شالوه لانه شامه
2: ياش تعنينه
0: ريك مو حتى
1: يوفي ميفو حلفاء
2: حلفاء حتى شا كانت يوطاية الشنايدمان.
1: اه برافو يوفي كاخا تبالي ملوين
2: زي حداتو تحنين شا شبا شموني شتمس ريش لشو بشيخ
0: كابنا توي حدس ريك
2: كابنا توي حدس ريك زيو ايفو اي حدا
1: زي حدا
2: لا انا شوية للكل اي حدا
1: زي ويحيد انا يحيد شنين ويحدا
0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
1: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: הוא.
0: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
1: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
1: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
1: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום
1: נו
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם
0: סופחת
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה
0: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב
1: זה בעיה
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי וזה כואב
0: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי אז הנה אני
0: רואים, רואים
2: אז מי המפקד?
1: מה אתה רוצה? מסמכים יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
1: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה הפעם האחרונה שראיתי את זה זה היה מלפני
0: כשההורים שלו התחתנו
1: יופי איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם
0: זה רואים,
1: רואים רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה
1: שושנה יופי, איזה שושנה דמרי
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'
1: איך?
2: קופלביץ'
0: מחיפה?
1: קופלביץ'
2: מה פתאום מחיפה?
1: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'
1: טוב, הוא מעכו
0: זה כמעט
2: לא באמת חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו באמת
0: מה עם דירה?
1: כן, כן
2: בינתיים נגור אצל ההורים
1: של מי?
2: שלה?
0: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב
2: תודה רבה
1: נו גילי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע הרבה מאוד
1: כמה?
2: סניפים בכל הארץ
1: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
1: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
1: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
1: אל תתבייש.
0: לא שלך.
1: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האימא של הכלה
2: זאת הכלה
1: יופי
0: אתה בטוח כלה כבדה מאוד יש לך תעודת גירושין
2: אני עוד לא התחתנתי אתה רוצה תעודת גירושין
0: שיהיה
1: זה בטוח בטוח דרך אגב, ביטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך ביטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
1: תגיד לך את האמת, אם אין לך ביטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
1: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
1: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
1: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור,
0: בטח. אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
0: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
0: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
0: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
0: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
0: טיל קרקע בתול חתונה. זה...

0: Daniel.
1: בהיותנו. בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, οξύσου. Ωπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξύ. Άλλο, έχει μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הלו? Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, כסימוני פשיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: שמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אין לך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס.
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס, שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
2: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרע של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר, אני מפליקס, אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה,
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים. מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלנית.
2: וחושך.
0: הלך אפיות.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגר.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
1: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
1: מה אתה מתערב? מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
1: מתמיד.
0: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
1: ממני.
0: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי. אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
3: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
2: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריל?
3: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו, לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
0: פיירינה, פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
3: מה אתה צוחק?
1: הרבה, לא מצחיק, הצחקים.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
1: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד-אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למי? כי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם? מה?
1: סליחה. סליחה. סליחה.
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך אתה? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הלו.
1: שלום.
0: בבקשה.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, אוקיי. המזכירה של המנכ״ל,
1: אוקיי,
0: בבקשה.
1: תודה.
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
1: תשמע להגיד משהו.
2: לא.
1: אני רוצה, דיברתי עם העורך דין שלי, העורך דין שלי אמר
2: שאין לי בעיה שאני
1: יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, אם עוד פעם את מנתקת לי, התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים, אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
1: אני זוכרת. תאמין
2: לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
1: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים.
2: לא,
1: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: תשמעי, אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה. אם אתה רוצה,
2: לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שנייה, פעם תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות עם מכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת
1: למכונה? בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מצטערת.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה לי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אל תהיה
1: גמיש,
2: אם אתה ניסית לגנוב,
1: חוץ
2: מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: או, פרדון, מדם.
4: פרדון.
3: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיקס קורפוריישן. זה סופר סקס. למה את אומרת? מניה, גברת, מניה מהאחים. אני לא מתנגד לסופר סקס. אני לא מתנגד לסופר סקס. אני לא מתנגד לסופר סקס.

0: este, y me dan la Biblia a Mike Watson, y entonces las palas. ¿Para qué tratar? Yo soy bueno, siempre poco.
1: Y la Biblia fue bien. Hay un potencial de un solo, ¿verdad? ¿Verdad que tú no eres algo de eso?
0: ¿Entendiste la dirección? יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לסגור, מה ישבתי?
1: זה היה כדי שפתחנו מסגרת ללמוד עזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עזרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידעי?
1: מה הגעה? אני אגיד לך מה הגעה. זה הגעה למשום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאס.
0: מה לא, אין לך פיליפינית מתאילנד מפלדס גאס. אני מה ידע?
1: תגיד אליהם, מה הוא חישיבו את זה כדי לעשות דיבור? מה אתם מבינים לך? אבל אני לא רוצה את זה. ואני שמעתי את זה לא יודע מה.
0: אני לא יודע מה אתה? אני גידור בוס קטן שלי.

0: ממש לא עושים פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תסתכל על העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הלבואי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נראית הלבואי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה רוצה, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: מה אני אומר?
1: אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי, אלא לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאן.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. תודה פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה מפתיע פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרדיני עם שעית קטן?
0: עם אה?
1: מה, אתה נראית לבוא איזה רכת? איזה מרדיני עם שעית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד כאן שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל זה לא יעשו. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מתבייש לך. אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רב את השתנים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשבטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השתנה.
0: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אלה וציגל, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדלפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציגל?
1: מה מציגל? אותי לא עשו בחדר עטור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את סוגר.
1: אז הקליאנט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: גם הוא כמה מאוד תציג לזה.
1: מה אתה רואה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את סוגר. תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Zix.
2: Name, not name.
1: אני בגוד, טוב, Zix. אני יודע שאתה אפילו מרפיק.
2: Oh, my God. Name, not name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השפצה לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברגע שלי בתוך המין שירות? מה קורה סביב הרבה בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את
1: הציון יא זה עם חלומה או ימות זה לא נורמלי בבקשה אדוני
2: חדיף
1: בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם בקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבעל הרב, אני מתאפק.
0: אתה לא יודע מה מציג לי? בנו.
1: אני מבין שבעל הרב. אתה אולי גם בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. ז'אן לוק.
1: לא, לוק, ז'אן ג'וק. שלמד בשיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה דחזור
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות נעת ריבוי אחרי שהייתה בסיסיסטית וגדלת בתור נבא מה זה מתכוון להיות נעת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים לא שירותים פיקסלם

0: אני שלחתי את השותפים לכבוד יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
2: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: כן, או לא.
2: אני יודע.
0: אריאל, אתה משלם, בקשר במזומן.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן, אז יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
2: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Adonai היה מעדיף את זה ככה. שיהיה לי קצת יותר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: טוב, אני חושב שגם אין בעיה אם יהיה לך.
0: לא נעני. בואי, אולי אני אגיד לך אחד שלי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: Ani, kasi na nasa palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית אצבעות.

0: טוב, זה אולי מרטיני עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעוד כאלה שטוליות.
1: לא, מרסי, לא. שטוליות עושים את זה רגע.
0: אל תבדק עוד נקמון, נקמון.
1: עוד לא, מרסי. חוץ, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. אני חושב שאתה יודעת את זה. אני חושב שאתה יודעת את זה.
0: סיגר, סיגר.

0: שאין שאל תסתלק אותי.
1: למה תסתלק אותי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה לא מנהל סיכת?
0: אני אסיר. רוצה לך להולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אז אני לא מבין סיפור שלי, אני לא מבין לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ואוציא לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אני אראה לך את אחד האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סוחבן כזה. אני רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.

0: שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם, נורא. עכשיו תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום, אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוק, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ זה טף כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבא בת הניחס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתום הגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, מה, אני יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
1: Silencio, mis ogonevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera, bona noce, bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
2: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
1: עצבני פרקה.
2: עצבני, זה הכל פרקה.
1: מה פרקה? פרקה.
2: פרקה קופת חולימוס.
1: קופת חולימוס?
2: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
1: אה, מונצוטור.
3: תור.
2: תורוס די חולימדוס, תורוס.
1: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
2: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ellos me salmandos mis hijos como un pozo.
1: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
2: ¿Sipur me ajaim?
1: Sipur ahava me ajaim.
2: Y ahora, muchacho...
1: No, no, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
2: Yo no estoy abalando.
1: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
2: עכשיו באים, ישעיהו?
4: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
1: קרה מה זה הוא?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאי מונצ'ו פקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד.

0: היא פלצה דליריה, צהוב, צהוב, צהוב, הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
1: היי, דבבני, אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דלה וידה.
0: סיפור מהחיים.
1: סיפור אהבה מהחיים.
0: מאסטרו דל...
1: לא, לא, לא, לא, יו סטו מודיאנדו, אונלי יו.
0: סי?
2: סי, סי, אונלי הו.
0: אונלי יו?
1: אונלי יו, אונלי מי. מאסטרו דל פרנויה,
3: ומוס הקנטר.
4: הלופנה, מי יתנני להיות ג'ינסך? דורה קווינס שותה ג'ינס.
5: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
4: או, שחל הטלטלים.
5: שווה טלטול פרמננטי.
4: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: Καλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βερεθούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρ. Ανού τυρί και βερεθούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μανιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλετε τα κούφ. Μπαλέχ λο ρωτσέ. Λάμα χου λο ρωτσέ. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάνω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χωλά σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χωλά λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούξε σούβανι τραύμα. Δεν είναι η μάτη σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλώ η χωλά λιρότα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λιώ το. Φούξα λόμ, δε σούβανι τραύμα. Τι ρε φούξι, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Η φτύχα λια σάβια κόλμε σε δερκ φώτς, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες τριμ, σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Ας φώτς φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχα ένα ζούγνι να σπέρε.
1: Ποιο το καταλώμα κύρου.
0: Αν είχα σαν ρίχλα ακύρου, είχα πήγνε λιρό σαν τα πεματσάβ καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου ήμις λεγά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάν.
1: Αν είχα λεβάν, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Με παπατάει, μα τα χωσέψε να χακέσε τη χτόβλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα, τι είχε γέβερ. Αν είχα κράλα. Λάμα τα λόγορε.
1: Αν είχα κράλα.
0: Τι κράλα, τι είχε γέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לנו,
1: קיקי. לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן? אצלנו לא. ועוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
5: כל
3: הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב. אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין ה... זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
6: שקט, אולפן.
4: שקט!
6: שקט! לא להסתכל למצלמות!
3: רול VTR 7, 6, 5, 4.
7: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
8: ערב טוב, שבבבא בת שלום.
6: קאט.
8: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
8: אוקיי, אוקיי.
6: שקט!
3: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
8: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
8: נו, מה?
3: קדימה. שקט, רבקה, שקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מסלמות זום רול מידי 25, 36, 99, בינגו!
8: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט, קאט.
8: אנחנו...
3: קאט, שקט
8: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לב.
8: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
6: שקט,
3: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
8: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
9: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות, אנשות ואנשים.
8: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
9: הו, למשל באבנים.
8: יפה.
9: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני, אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשושה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
8: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
9: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
8: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
9: כן.
8: מה אתה עושה?
9: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
8: למה בתה?
9: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
8: אפשר לראות את הנחש?
9: חוחו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
8: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
9: חוחו, חוחו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
8: סליחה, איפה הנחש?
9: לא יודע, הלכה!
8: אין, הנחש לא במזוודה?
9: הלו!
8: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש תמיד מלשין ארץ!
3: יש באול...
9: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
6: שקט באולפן!
8: למען התרבות בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
5: ערב טוב, שלום.
8: שלום לשלום שלום.
5: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
8: בסדר, שלום שלום הוא שחקן.
5: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול
8: הרבה. תודה, אתה שחקן, נכון?
5: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
8: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
5: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
8: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
5: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
8: אנחנו לא נדבר, כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
5: צריך להגיד לי דבר כזה.
8: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
5: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא. בחיי לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
8: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
5: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי קסח, ממש לא עושה לחשבון.
8: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
5: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
8: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
5: כן, סליחה.
8: שלום, המשפחה שלך.
5: כן.
8: הם כולם היו תמילים.
5: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק את המעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה... במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ, ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
8: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
5: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
8: כן.
5: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
8: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
6: בבקשה לקלל.
8: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות אותך חזרה קטנה.
6: כן, לקלל.
8: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
6: כן, לקלל.
8: אתה מהודו.
6: מהודו, כן. מהודו, כן.
8: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
6: כן, כן, לקלל.
8: מה אתה הכי אוהב בארץ?
6: ערב טלטוטנים.
8: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
6: אני פקיר.
8: אתה ישן על מסמרים?
6: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים, חסר לו בורג.
8: אוי, זה פתגם נהדר.
6: מה? כן.
8: פתגם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ.
6: כן. Un tori kelagala un konto pa ginigiloru antare
8: ma parush apidgam ze
6: shne kabaditim aluniya auniya titaka bahar
8: ay ze mishpat nifla ze mishpat nifla ata yodea ma shenachnu natkhil aklit ani eshal otkha va ata tagid ta pidgam okay ze beseder ata ivanta ata yodea ma lagid כן?
6: ערב תלתות...
8: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו.
6: כן.
8: בסדר?
6: כן.
8: אוקיי, רול ביטיאר.
10: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וחירית.
8: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
6: פרט, כן, פרט פרט.
8: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
6: אורו?
8: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
6: ערב תלתות.
8: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ?
6: לא.
8: I want you first to say the idiom.
6: And you? Yeah.
8: And then to sing
6: the song.
8: Night of the Roses.
6: Yeah, yeah, yeah. Yeah,
8: okay?
6: I understand you.
10: Okay.
6: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
10: אני לא חייב לסבול את זה.
6: I don't like him.
10: תק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר. רול ביטיאר. לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
8: רבי תנדור, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
6: כן.
8: מה הוא?
6: מה שאמרתי מקודם.
10: אז תגיד את זה.
6: ערב תלתות, אני מנודד, מודד, בבעיה, אני לא נתן את זה, אני לא
8: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה, עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
11: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
10: חברים, סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים לך תזדרזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
8: לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
11: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
8: למה?
11: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
8: גם אני.
11: באמת?
8: איזה קרם את משתמשת?
11: יש עכשיו יצא חדש.
10: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
8: דבר,
10: זה לא אישי נגדך, אבל...
8: תראי, תראי,
10: הוא
8: צודק.
10: אני
8: סופג
10: אחר כך.
8: אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
11: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
10: גברתי, רבקה מנומסת.
11: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פרדיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
8: אוקיי, תני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
11: כן.
8: נו?
11: מה?
8: ראית את הבם?
11: כן, פתאום היה... עשן.
8: וראית את האבם?
11: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
8: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
10: כן.
8: תסתכלי טוב.
11: כן.
8: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
11: כן, כן, כן.
8: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
11: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
10: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
11: חברים, כסף!
8: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
11: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
8: יפה.
11: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
12: די, את מטומטמת, מה יש לך?
11: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
12: מה עשיתי לך?
11: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
10: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
11: ערב תמתות
13: שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
14: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
13: שלום.
15: זה פריסות שלום?
14: כן.
15: אתה הראשון? אני אחריך. הוא אחריך?
14: כן.
15: אני אחריו.
13: שלום, חיים.
12: ده حامل كل حبرين مني بمبلعت
14: مي مي مني
12: مني بمبلعت
14: مي مي انت
13: انا كوين
12: ما كوين بمبلعت ده حامل
14: كوين ما
13: كوين كوين اشتك حد
14: رشاد سلام לילדים, לעוזרת ולשכנים.
13: מה עם אשתך?
14: מה זה עניינך?
15: שלום, אני יושב סוד של שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרש יהושע רקנתי משקם.
13: אני יכול למסור את רשת שלום.
14: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
13: לא.
14: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
15: אל תדבר.
14: כן.
15: סתום תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
13: ודאי.
14: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
15: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
13: ודאי.
14: מילה אמרת לאויב עזרת.
15: אתה פולט, אתה אויב קולט.
14: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
15: אתה תוקע, אויב שומע.
13: יד לפה, רגל לאוזן.
14: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
12: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
13: כן.
15: שרה כהן זאת אשתך?
13: כן.
15: באמת?
13: כן.
15: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
13: כן.
15: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
16: כן?
17: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
16: צנזר, צנזר!
12: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
14: אבל מצונזר.
12: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא...
14: אתה הבן של יעקב כהן? מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
17: אתה מתכוון לאדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
14: 400 קילומטר, יהיה.
17: מה אתה עשה?
14: זה אבא שלך?
12: כן.
14: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
12: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
14: לא.
12: הנה על רבקוב.
14: אתה השתגעת?
12: מה אמרתי?
14: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
12: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
14: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
18: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים. אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני. אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו, וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום סמי, הפלפל עובד.
19: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
20: בסדר, יופי.
19: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
20: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
19: אה?
20: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי
19: שאתה אומר אתה מטטר. מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
20: אני חשבתי שאתה אומר אתה
19: מטטר. את הטייר, כן, כן.
20: אתה אמרת אתה מטטר?
19: כן.
20: אז מה אתה עושה? אתה אמרת אתה מטטר, לא מטטר, מה אתה עושה?
19: יענו זה הטייר שלו.
20: אתה לא אמרת אתה מטטר?
19: כן.
20: אז אני מדבר אתה מטטר, כן, זה הטייר שלו.
19: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
20: אה, מאה אחוז.
19: היית
20: פשוט
19: אי הבנה,
20: אתה אמרת,
19: אתה מטטייר,
20: אני אומר לך
19: את הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה
20: הטייר
19: שלו, כן?
20: כן, סמי, מאה אחוז. כמו שאתה
19: אמרת,
20: אתה
19: מטטייר.
20: תגיד לי, סמי,
19: מה אני אמרתי לך?
20: סמי, אתה מטטייר. מה אתה עשית? אני הבאתי לך
19: את הטייר. מה אמרתי לך?
20: תודה רבה.
19: יענו, זה הטייר שלו, כן?
20: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
19: זה גם גינה פנימית שלו.
20: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
19: סמי, זה יכנס בתוך זה?
20: כן.
19: אפשר לראות?
20: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
19: נכנס?
20: כן.
19: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם אפייה של קלה ראשו?
20: אפייה, את גמרת אותה.
19: כן.
20: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 15.
19: טיפול 15. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
20: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
19: לא, לא הבנתי.
20: אפיית, היא לא זאת הרבס.
19: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר?
20: לא
19: זאת הרבס. אני אומר לך, אפיית,
20: לא
19: זאת הרבס. אז תגיד, לא זאת הרבס.
20: אפיית, לא זאת הרבס.
19: למה?
20: למה? אני יודע למה, אני אפיית, אני לא יודע למה. לא זז
19: רוורס. הורדת מהג'ק? הורדת
20: מהג'ק, כן.
19: ולא זז רוורס?
20: לא זז רוורס.
19: שחררת הנדברקס?
20: שחררתי הנדברקס, בטח.
19: ולא זז רוורס?
20: לא זז רוורס.
19: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
20: לא זז רוורס.
19: לא זז רוורס.
20: לא זז רוורס.
19: הכנסת רוורס?
20: לא.
19: הבקיע עליך בקע.
20: לא, שכחתי, סויה.
19: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
20: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
19: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
20: תיאוריה,
19: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
20: תבחן אותי, אני אומר,
19: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשדה אחת שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות. חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
20: סבר תיאוריה.
19: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
20: לא, לא קונצי.
19: ארכה, באים אליי ובאים אליי, בית אחר קורפים בדרך.
20: אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה,
19: כל הבלגנים איתך,
20: בסדר. אל תגיד בלגנים,
19: תבחן לרמל דבר.
20: בבקשה.
19: שאלה ראשונה.
20: שאלה ראשונה. יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחמיד. כן?
19: כן.
20: מה, זה שאלה בפנטומימה? דיבורים, חבוב, דיבורים.
19: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
20: אל.
19: אתה נוסע על גשר.
20: איזה גשר?
19: גשר אלן.
20: לאיפה?
19: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
20: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
19: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
20: אז אני פותח את החלונות.
19: תפתח את החלונות?
20: כן.
19: רק תיסור יותר מהר, זה הכל.
20: אז מה אני עושה?
19: מפעיל בישרים, יא אהב.
20: אני ידעתי את זה.
19: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
20: אתה מכשירים שאלה אחת?
19: היום מכשירים ברבע שאלה.
20: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
19: נוסע בכביש החור.
20: ברמת עמון.
19: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
20: מה אתה נעלם?
19: מה יש לך ברמת עמון?
20: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
19: סע לגדר הטובה.
20: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
19: אתה נוסע בלילה.
20: בלילה.
19: ממולך שני אורות.
20: שני אורות.
19: איך אתה יודע אם זה מסעי?
20: כן.
19: או שני אופנועים?
20: מפעיל בישרים.
19: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
20: אני צופר?
19: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
20: שחרר הנדריקס!
19: מה, נסעת עם הנדריקס משוב כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים!
20: מה אני עושה?
19: עובר באמצע!
20: מה באמצע?
19: אם עברת, זה שני אופנועים?
20: אם לא עברת.
19: מסעים? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרשו.
20: איזה קלרשו?
19: אפיה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
20: איזה קלרשו?
19: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
20: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
19: עם השר האוצר, איך זה הולך?
20: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום, נכנס.
19: אם ירום מזר ונשמע משהו חדש.
20: אהלן גלים גלים.
0: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
19: כן, מחכים לך.
0: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
19: כבר מצחיק.
0: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
19: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
0: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
19: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: סמי,
20: מה היה לנו שם?
0: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
19: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
0: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
19: סמי, עזוב הכל, סגור איתו חשבון.
20: מה אין לנו שם? אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
19: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
0: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
19: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, את השמת שם עם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
19: הכי טוב, כן.
2: הלאה, חברים.
19: יום שישי.
0: כמה אני רוצה שזה מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים, השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאר אומר לו שבע, השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
19: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
0: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
2: בניסטר.
0: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
19: עבודה, עבודה קשה מאוד על הרשות. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
0: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
19: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
19: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
2: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, בשמש,
19: בברקס, האלמנט החלטה. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
19: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
2: יופי, יופי.
0: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
0: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
19: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
0: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
19: עבודה קשה מאוד.
0: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
19: כמה?
0: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
19: כמה?
0: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
19: ככה וככה.
0: ככה וככה.
19: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
0: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
19: סגור איתו חלבון סבא.
2: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה...
0: רגע, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
2: שכחת רגולש.
19: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
19: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
19: נכנס שר הפנים.
0: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
19: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
2: שבע.
19: מה כמה?
0: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
19: לא נדוח את
2: זה. מה היה?
0: אך, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, בת השמש, שמרקס, אלמנט, אתה לא
19: פרקס. עכשיו נכניס לך גם את
2: האלמנט. ככה וככה.
0: עכשיו אתה מדבר. כמה?
19: כמה מה?
0: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
2: 500
0: לירות?
19: אלף? קלרש.
0: קלרש. קלרש, 10,000!
19: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
2: החלפנו לך את הפלאגים.
0: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
2: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
19: והאקזוז והכסלה והאפלה.
0: זה מיכון החדש, זה טיפול
2: 5,000. טיפול 10,000, מחזימים. רק כלכה.
19: תרגע, תרגע, טוב? רגע.
1: אתה ירוק?
19: סמי, עזוב אותו. תרגע. סמי, עזוב אותו. עזוב אותו. תרגע. סמי, עשה לי טובה, עזוב אותו. תרגע, טוב, עזוב, עזוב אותו. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
19: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו
19: שם? סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: אה, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
19: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: חכה.
19: סליחה, סליחה. שתי, שתי, סליחה. מה הבאת לו, סמי?
1: מה שעצבו בעצבים?
19: מה זה?
1: שהם אומרים.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.

0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפניר.
0: איך?
1: אפניר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. מה? אפרשה, אפרשה.
0: אברשה, אברשה. אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא מרשה ערבים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר אזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: Χαλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βερεφούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρ. Ανούν τη ρίγη και βερεφούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι γίνε η ζωή. Μανιλό έχω λεφτόρ μπαγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον τα χούφ. Μπαλέ λορότσε. Λάμα χου λορότσε. Ουέντα υποχέτ. Το ήλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξ, α τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μά τα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Α τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούξ δεν σου βανεί τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λίρο θα τον πεόρ. Νο, λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακέ, στο, ας αυτή λίγο το. Φούξα λόμ, δε σου βανή τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Η φτύχα λίγα σάβια κόλμε σε δερκ φώτ, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φώτ. Φούξ τα βίνα χρέε, τριμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Ας φώτ φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευχολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αφά, αν είχα σαν τυχή κανένα ζούγνι, να σπέρε.
1: Κι όπτω καταλόγω κύρου.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρου, είχαμε τη μπηχτε λιρό, σαν τα πέμα τσάβ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου ήμις λεγά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είλω λεβάντ, είσαι τίπα
0: χούτς. Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βατάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα, τι εγκέβερ.
1: Αν είναι
0: κράλα. Λάμα θα λόγω ρε.
1: Κούκι!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו את
1: הקיקי. לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד, אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעשות את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופ, יופ, יופ, זה, יופ, יופ, יופ, זה, יופ,
4: יופ. שלום לך, אדוני.
3: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופ, תחליף,
4: אופ,
3: זה,
4: יופ. אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
3: תושייה, כן.
4: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
3: שמחת סקנתי. יופ, יופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו. יופי, יופי, יופי, תמשיך.
4: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
3: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
4: וכי למה?
3: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופה, זהו, אופה. יותר מהיר,
4: אופ, זה תמהני, אדון...
3: סלים ורזה יופי, כן, יופי, זהו את כל המסלול מההתחלה אופ, אופ, אופ
4: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר
3: איפה?
4: בבית הספר
3: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים אלה שנראים כמו ילקוטים אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב אתה אל תראה אותי ככה אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור לסבא שלי הבית חרושת לסלים על שמו קוראים אותי סלים יובי אופלה, זה
4: אדון סלים אתה אולי לא יודע אבל נשר הוא גאון נער גאון ומחונן בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן
3: באיזה מכון?
4: מכון ויצמן
3: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן אני את הבן שלי למכון שמשון נראה מי יגיע ראשון הבן שלי יהיה פיבוט חבוב אתה תהיה פיבוט נשר כן
4: מה זה פיבוט?
3: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבו הרכז זורק את הכדור לסל הריבאונדר קולט הכדור החוזר זורק אותו לפיבות הפיבות בג'אמפ שוט שם אותו בתוך הסל ואז כולם ביחד לא לא לא לא לא לא לא לא
4: אני לא מאמין למראה עיניים
3: תאמין אדון תושייה בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה
4: שנשר ילמד באוניברסיטה
3: חס ושבר שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה על גופייתי הבן שלי יהיה ברקוביץ' אתה תהיה ברקוביץ' נשר
4: מי זה ברקוביץ'?
3: איזה בושה לכלכת אדון תושייה מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
4: אנחנו מלמדים אותם מולדת אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי אגנון, יוד למד פרץ, שין בן ציון.
3: לברקוביץ' לא הגעתם.
4: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יוד דלת ברקוביץ'.
3: אני מתכוון לשחקן המהולל מם יוד קוף יוד ברקוביץ'.
4: מי הוא הנל?
3: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
4: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
3: למה?
4: נשר נמוך.
3: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי מרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באגוב, תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוסדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף.
5: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
3: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
5: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
3: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
5: אבא, יש רק 24!
3: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
5: בסדר, מה זה ג'אמסו?
3: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
5: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
3: זה שאתה מתמחים... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם!
6: זה ג'אמסו.
3: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה שברזת.
6: הנער מבוהל, אדון ברזל.
3: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay.
3: Okay.
5: מה?
3: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay. מה?
3: מה? This is the ball. This is the cell. So put the ball in the cell, okay? That's all.
5: Okay.
3: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
5: איפה
3: הרגליים? מתחת
5: לבטן.
3: את הכדור לתוך
5: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
3: את הצד, לתוך הצד.
5: איפה הצד, איפה?
6: הוא לא רואה, אתה אומר.
3: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
5: מה?
3: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא, לא. צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
5: יש אלוהים, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
3: לא!
5: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
6: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
5: בדיוק.
6: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
3: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
6: לא ידוע לי.
3: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשר?
5: במדבר.
3: בבריכה.
5: מה? בבריכה.
3: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשר?
5: בגלל החמסין.
3: בגלל הכבוד.
5: בגלל הכבוד.
3: כבוד, דודושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
5: יש לי התכווצות!
7: ג'ימק, שלום, אתה בחגי?
8: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
7: כן, בספר, כן.
8: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
7: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
8: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
7: אוקיי. Yes. Leave me your details.
8: All right. I...
7: And the course advisor will get back at you.
8: Me name... Fagin.
7: Who?
8: Me name Fagin. Fagin.
7: Fagin?
8: Like F, like... Flora.
7: Mm-hmm.
8: A... like העגבניה?
7: מי זה?
8: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
7: אתה מנסה לעבוד עליי?
8: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית, תרשום אותי לקורס.
7: טוב, מה השם? פגין?
8: Yeah, פגין.
7: Okay, and your phone number?
8: Phone, like what? Link, what phone?
7: Okay, so a question advisor will...
8: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
7: Okay, a course advisor will
8: get back at you. What's course advisor?
7: You entered course.
8: Yes. Next.
7: You entered course, תיצור איתך קשר.
8: No. English, please.
7: She'll get back at you.
8: She
7: will?
8: She get me. She get me after the number?
7: Yeah.
8: Yes. Should I, me, maybe... call you different, yes, different.
7: Mm-hmm.
8: Yes, I like to see naked boys.
0: מוכנה להשתק אותו? נוני!
9: חולה רוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, למען השם, תעשי משהו. נוני, שיגמר.
9: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
10: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
9: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
10: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב לנו בן אדם תוך יום.
10: זה לא מה שהיועצת אמרה.
9: עוד פעם יועצת.
0: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
10: אז למה אתה לא מתערב?
0: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
10: קשקוש.
0: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
10: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
10: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
9: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
10: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
9: אני הסכם?
10: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
10: אז אמרת, אז מה?
9: תגידי לי, את איתי או איתו?
10: אני איתי.
9: איתי זאת אומרת איתו, אה?
10: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
9: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
10: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
9: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
10: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
9: מה אני עושה?
10: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
9: איזה רעש?
10: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
10: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
0: מה, לא רואים?
10: אז תפסיק לנשום.
9: כל הכבוד, זה קשה לי.
10: אז תנשום, פרזית, תנשום.
9: אני אנשום, אני
10: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
9: מה אוכלים הערב?
10: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
9: ואני?
10: אתה מה?
9: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
10: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
9: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
1: שמעת.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולעת.
2: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקרי לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדע.
0: רק שנייה, צפרדע.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדע.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא. התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית.
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור למצוא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן, אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות עם מבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת, עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
3: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: Шалом, Тов Лахем. ערב טוב, גבירותיי רבותיי, הרבה הרבה שמח כאן, אני רוצה את כולם, כוס יד ימין, למעלה למעלה, לקבל את החתן והכלה, למרכז הרחבה, לליכוד הסולו סלואו, הרבה הרבה שמח כבר.
1: נורית, חמשי ליהושע, בואו נחבב. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
2: שיר ליהושע!
3: וואו, וואו, וואו, עובד
2: סיק, עובד סיק, עובד סיק. שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הולך? אתה רואה את הקוקר, עצוב! למה כתבים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין? מה זה פייר? לא! לא! תגמי יצא ולא שומעים וקצר!
1: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
1: תודה רבה לדוקטור פיליפ, ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
1: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט גדעון, פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שיתקרבו פשוט, בואו.
1: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר,
1: כן, תקופה כזאת. פוסט גדעון, אחת הסבתות התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
1: תודה. תודה רבה גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה, האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תפתח
1: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי?
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר. הוא שם אחר. אני זוכר. שם אחר. אני זוכר.
2: איך הוא? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא. אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה מומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאתה נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה נסלק מפותו? אני
4: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם מסתכלים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי חבר, אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלם, סקוויזי, ישראל, טוב, קטשטח.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר, שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעב, שמה היא מדליונסקיה, כוסי גינוי ברשניהו, יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת, הוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים, עד שהוא יתחתן
3: ויתקלם בר. נה, חדשו דירה בצפון תל אביב.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: יחדשו פייך מאוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: יחרם תחלם זלו.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי.
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: כן.
5: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה...
1: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה הרדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם מתכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
1: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקי קצת.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד

0: אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
1: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק. תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הזיון? למה אתה מגיע? תריד את הזיון!
2: איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
4: מה, הוא שמן?
1: לא, לא, הוא קצת...
4: מה, יש לך רזה, מה?
1: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחרחר?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
4: למה אתה אומר זה סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
4: היי, טרל שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
4: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחוויזם, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה
4: אומר? הילה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת.
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
1: מזל?
4: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלי. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
2: בצחני.
4: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
4: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זה בלי כיסוי?
4: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
1: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שתדע לך את זה.
4: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שווה.
1: אדוני...

0: אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפ... אני אתן לך מפתח.
1: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
1: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
1: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווי עננים?
0: מה אני?
1: למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית זה?
0: זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: איתי. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרוגול? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי את המזמניין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה... זה מה שהיה פעם! מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב? היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: 2. איזה צמות היו?
0: כמו 2 פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו 2 צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה, צחקה.
4: דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופים! נילי! נילי, את מוכנה להשתיק אותו? נוני!
5: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
4: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! זה ייגמר רע מאוד!
5: הוא כתוב קליאופטרה! את לא מסוגלת להשתיק אותו?
6: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. אפילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
6: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
5: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
6: זה לא מה שהיועצת אמרה.
5: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
6: אז למה אתה לא מתערב?
5: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
6: קשקוש.
5: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
6: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
6: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
5: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
6: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
5: אני הסכם?
6: ככה הוא אמר לי.
5: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
6: אז אמרת, אז מה?
5: תגידי לי, את איתי או איתו?
6: אני איתי.
5: איתי זאת אומרת איתו, אה?
6: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
5: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
6: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
5: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
6: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
5: מה אני עושה?
6: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
5: איזה רעש?
6: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
5: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
6: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
5: מה, לא רואים?
6: אז תפסיק לנשום.
5: כל הכבוד, זה קשה לי.
6: אז תנשום, פרזית, תנשום.
5: אני אנשום, אני
6: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
5: מה אוכלים הערב?
6: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
5: ואני?
6: אתה מה?
5: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
6: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
5: גם כן כדורגל.

0: היום, ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נא. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק הרבה יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, עמודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד! תולעת!
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
3: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
2: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, οξύσου. Ωπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξύ. Άλλο, έχεις μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הלו? Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, כסימוני פשיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: שמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? מה? יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי והייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אם לא, מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפסי עמוק, שימו נפסי...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס, אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה?
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך אפיות.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי, וואי, וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
1: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
1: מה אתה מתערב? מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
1: מתמיד.
2: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
1: ממני.
2: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריל?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו, לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
2: פיירינה, פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת על הילדה?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: הרבה, לא מצחיק, את צחקי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
1: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד-אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולסתו לסיפור. מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה.
4: סליחה? סליחה?
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטו, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: أخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابش الأخ أملال عمد لفات بريحوف كل أنشين مستقلين علىه متبيش اللي عن ربك لما ألخت
1: داي تحزيك את עצמך, אתה גבר.
0: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: התחצפה.
0: כן. טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בואי, אתה כמו אח שלי, שני אחים אומללים, לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סי? בוא תגיד מה נעשה.
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב, אולי תכתוב אתה, סי, בוא תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא צריך, מי שסי בו בחד.
1: לא, איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן?
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, אתה לא
1: מתעצבן. שלום.
3: טוב ברכה.
1: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
3: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
1: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
0: בשבילי.
3: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
3: רוצים קפה?
1: קפה, כן.
0: למה לא?
3: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
1: לא.
3: כמה העניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
1: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
1: הוא יש לו בת. בחורה יפה מאוד.
0: יפהפייה,
1: גם הוא אוהב לשתות.
3: לשתות?
1: כן.
3: מה שותה?
1: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
3: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
3: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
3: שבע? מה נגמר הרגע?
1: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
1: לך. היה קצת מסתול כשבא.
3: מסתול.
1: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
3: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
3: שכח.
1: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן.
3: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
3: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
3: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
3: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
3: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
1: כן.
3: שבע לירות.
1: חמש.
3: טוב.
1: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה, תן לי, לא, סיבה,
1: לא יעזור.
0: سيبه ده بات شلي
2: لا يعذر خلاص عملت عنازه لا يعذر لا يعذر
0: لا
1: يعذر انا قال لي كسب
0: قال لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اخ قبل تحذير ها
3: خف بيت بهلول تبشن خبزين
0: تجد له سارة يا عيني يا روحي ايه الدفر كذا
3: لخل من دبعي
0: شو من دبعي
3: انت ما شمخا
2: هو ارون مزرحي
3: مزرحي
0: كي. ارون
3: انت مزرحي مع ركوب
0: مع بيروت ويركوب كان
3: نتبكشتي على ذي شلخي
0: ايه شلخي انا يا ابا شلا
3: עד כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
2: כן, בפסח היא תצא.
3: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
3: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
3: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
3: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
2: איום.
3: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
3: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה... זה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
3: זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
3: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
3: בנות. אילה זאת הלילה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
3: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיש לדבר אתה? איך אתה מעיש לדבר?
3: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
3: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
3: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
3: ואללה כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיש לדבר על הבת
3: שלי? אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
3: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיש לדבר? איך אתה מעיש לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
3: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
3: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
3: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
3: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
3: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
3: والله بوشه
0: ما نعسه تجيد ما نعس انت כמו עורך דין لو توف تجيد ما نعسه
3: طب انا צריך לחשוב
0: توف تحذير ده شيب علي رود
3: 5
0: بسد
4: עזרא דיירקט גאים להציג
5: למה מי אתה הזבל? יאללה אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים אמר הנמר או-או בכלל בכלל לא מתאים הדיבור שלך ענתה לו אפייה וזה הייתה אפייה שווה
4: קלטת קוקו לילדים
5: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה
4: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך
6: גשם טפטפטוף גשם טפטפטוף נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים גשם טפטפטוף סולוקלידים גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
4: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
5: היו היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
4: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי גזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי,
2: מתי? אתמול, בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגו.

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
0: אני

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: פנס.
1: זאת אומרת פקח נכנס.
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: נו.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע, רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן לי, תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: אז בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק.

0: פלטה, לא?
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 4-1-5-5-5-3.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 4-1-5-5-5-3?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי?
2: לא.
0: זה 4-1-5-5-5-3?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק
0: שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: אסור לנו מוזיאון.
1: ורסנו?
2: קראת לי מה מחמיס?
1: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
2: שלחנו אותם עוד הבוקר, עוד אין.
1: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
2: מר מחמיס?
1: כן, ניג'ו.
2: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
1: שליח, כן.
2: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
1: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
2: בואנו. בחור!
3: כל הכבוד.
1: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
3: הנה, הנה, 100%.
2: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
3: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי

0: באיסרא קול, באיסרא גז, באיסרא לחם, באיסרא קפיץ, באיסרא שפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, איסרא בנק, אז אני באתי.
1: תראה, איך קוראים לך?
0: איסרא ברוך.
1: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
0: ידוע, יעדוני, על הרס.
1: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
0: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
2: אני חושב שהוא מתאים.
1: בהחלט.
2: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
0: כן, אדוני, אין
1: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
0: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
1: כמה היית רוצה?
0: 2,000 לירות.
1: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה בה.
0: כן, אבל ביד.
1: למה?
0: ביד.
2: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
0: מה?
2: ברוטו.
0: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
0: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
1: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
2: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
0: למי לא?
1: לך.
0: שלום.
3: רק רגע, מרמרו. רק רגע.
0: רגע.
2: אנחנו יסודאי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
1: איזה סידור?
2: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
1: הטבות. בהצלחה ורסנו.
2: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
0: מה זה?
2: אתה תקנה ספרים.
0: אבל אני לא יודע לקרוא.
2: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
0: אני אין לי טלפון.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
0: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
2: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
2: כעובד ישרא בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרא בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
0: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
2: יופי.
0: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
2: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
1: כן, ברוך, הבנק שומע.
0: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
2: כן.
0: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאבד את זה, מר נחמיאס.
4: דקים דקים כמו גפרורים.
5: מי עשה את זה?
6: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
5: מה
4: ינואר.
6: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
6: אמרתי אה.
4: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
6: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
6: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
6: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
6: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
6: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
6: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
6: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
6: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
6: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
4: כן!
3: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
6: שרים?
3: מה שרים?
6: בת שבע, בת שבע.
3: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
6: כן.
3: כן, אנחנו בששת הימים.
6: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
3: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
6: כן.
4: זה ילדה.
3: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
6: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
3: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
3: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
6: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
3: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
6: לא מחזיקים.
3: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
6: נגיד.
3: אל תגיד נגיד.
6: אני אגיד נגיד.
3: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
3: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
3: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
6: נו.
3: יום אחד היה לילה.
4: כן.
3: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
4: נו.
3: מה אתה חושב עשינו?
6: תה.
3: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
6: ששצ'יק.
4: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, את אותו תה.
3: כן.
4: ממה עשיתם אותו, את אותו תה?
3: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
6: תה. תה עושים מתה.
3: כן.
4: הבכי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
3: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
3: אני לא שמעתי על כך.
6: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
3: אבל תה עושים מקפה טורקי.
6: אבל תן לה קפה טורקי.
3: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
6: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
5: לבן.
6: הולך עם פלפל חריף?
5: לבן עם פלפל חריף?
6: הולך?
7: השכל שלי אומר לא הולך.
6: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
5: רץ?
6: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
5: איך אתה עושה צחוק בחייך?
6: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
5: בלילה.
6: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
5: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
6: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר...
5: גנדי.
6: גנדי, גנדי.
5: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
6: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
5: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
5: גנדי.
4: מי זה גנדי?
5: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
5: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
5: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
5: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה אמר לנו?
5: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בזרים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
6: חירום.
4: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
6: מי אמר?
5: גנדי.
6: גנדי, מילה במילה, כן.
5: תגיד לי, עשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
5: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
6: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
5: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
5: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
5: יא, אני במבוכה.
6: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזד.
5: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
5: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
6: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
6: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
5: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
6: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
5: ספר,
4: נו,
5: אל
4: תהיה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
5: בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
6: סילבסטר סטלונה היה אני.
5: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
5: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
5: כלום.
4: שום דבר.
5: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
6: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבור.
6: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
6: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
6: רזה, גבוה.
4: נמוך.
6: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
5: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
6: לא, שערות לבנות היה.
5: בגין.
6: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
4: יצחק יער.
6: יצחק יער.
4: יער? שדה.
6: שדה. יצחק שדה.
4: יצחק שדה.
6: יצחק שדה.
5: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
4: שדה, שדה.
6: חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר.
4: מילה במילה.
6: אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים.
2: מה?
6: התעקש.
2: עכשיו.
6: רצתנו, כן, ינואר, כן.
2: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
6: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
6: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
2: התמונה.
0: אני מאיפה יש לי תמונה?
6: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, מהבלורים.
2: מי זה?
4: זה רבין.
2: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: ואיפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
6: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטת?
6: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
6: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
0: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
2: מרק עדשים, נכון.
6: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז ערים.
6: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
6: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
2: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
6: ברוך ג'מילי.
2: נכון!
6: זה הסיר, חביבים.
2: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
8: ברוך הבא.
2: שלום.
8: ידידי כאח לי. מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
8: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
8: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
8: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
8: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
2: בכמה הקפה?
8: 80 גרוש.
2: נשתה בפתח תקווה.
8: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
2: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
8: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
2: הכאב גדול.
8: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
2: ברוך השם.
8: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
2: למה שלא ירגיש?
8: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
2: לפי רצון כבודו.
8: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
2: כאשר עבדנו, עבדנו.
8: אמן. תריח מעט טבק.
2: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
8: טוב, תתעטש.
2: בכמה התעטשות?
8: On the house.
2: לא. אצלי האף, בקלקול.
8: באת בעניין האף.
2: חס ושלום.
8: בינו לבינה?
2: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
8: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
3: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
8: דוד מצד אב, אם...
3: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
8: ואיפה הוא?
3: הוא פה.
8: מה יש לו?
3: חולה.
8: איזה חולי?
3: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
8: מחלת העליזות?
3: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יומות השנה.
8: וככה הוא מהלידה?
3: לא, הוא יתום.
8: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
3: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
8: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
3: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
8: לא עזר.
3: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
8: עלובי החיים.
3: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
8: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
3: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
8: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
3: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס ובטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
8: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
3: את ושתי.
8: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
3: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
8: ועליז.
3: כמו חתן.
8: זה קשה. קשה.
3: אז מה נעשה?
8: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
3: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וחוד שאני עצוב מיסוד.
8: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור בעם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
3: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
8: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
3: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
8: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבסקי.
3: בסדר, בפתח תקווה הכל עובד.
8: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
3: חלק.
8: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
3: אבל לא בכוח.
8: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
3: אתה דוד שלו.
8: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
3: למה?
8: יעלה כמה שיעלה.
3: דוד!
8: הופה! יפה ימח שמו.
3: אלגנט.
8: בן פורת פוחצ'בסקי.
3: שמחת המשפחה.
8: דומה לגינה. מה שלומך נע?
9: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
8: איך המצב רוח?
9: תראה לפי הבקבוק.
8: איך הראש?
9: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
8: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
3: בשביל מה היד?
8: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
9: תראה לו יד עוד?
8: יד שנייה.
9: על העיני ועל הראשי.
8: וואו.
3: מה ראית?
8: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
9: איזה אסון?
8: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
9: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
3: עליז.
8: עוד אסון נורא ראית.
3: מה ראית?
8: ביתך יחרב עליך.
9: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
8: והרי אסון שהגיע זה אתה.
9: חלס.
8: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
9: יידרדרו, אני מכבי.
8: גם כן מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
9: רק אני מכבי נס ציונה.
8: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
9: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
3: למה?
9: הם בליגה ג'.
3: אמרתי לך, בלתי עציב.
8: תראה לי את הלשון.
3: של מה את הלשון?
8: זה תכסיס הודי.
3: הודי, תראה לו.
8: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
9: אורגינל, אורגינל.
8: ראיתי.
3: מה?
8: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
9: של מי?
8: שלך, חמור.
3: לא.
9: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני מדוד. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה דאגה.
8: בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
9: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
2: בוא, אין לו קיוסק.
8: אמרתי שיהיה, שיהיה.
9: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
8: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
9: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
8: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
2: נכון, מימון, אתה התחרפנת.
8: מספר נעלי חמל.
9: אני אין לי נעלי.
2: אין לו נעלי.
8: הוא ילבש בחליפות זמש.
9: זמש אביך.
8: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
9: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
8: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
9: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
2: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
10: יש לך סיגריה.
2: שלום לך, חגי.
11: חגי, זה חגי, זה עם חב. חגי.
2: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
11: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
2: גם שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
11: אחלה.
2: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
11: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
2: איזה סרט?
11: תתנייק.
2: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
10: מאחורי הסורגים.
2: למה?
10: מזכיר לי את הילדות.
2: חגי.
11: חגי.
2: חגי.
11: חגי, מקום המדינה פה, חגי.
2: חגי. איזה סרט הכי אוהב?
11: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
2: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
11: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
2: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. איזה סרט זה, תראה.
11: נערה בהפרעה?
2: לא, תראה.
11: איזה סרט? לגעת ביופי.
10: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
11: זה נשק קטני.
10: לא.
11: אז איזה סרט?
10: אנקונדה.
11: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. וואלה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
10: חגיגה בסנוקר.
11: טוב, טוב, טוב.
10: דני, דני. יש לך סיגריה?
2: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
10: מה, שומעים?
11: דני, דני! אתה יודע, כשאני גדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
2: למה סרט יהודי?
11: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
2: מה יהיה בסרט?
11: ערבים!
2: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
11: אוקיי, אוקיי.
2: איזה שחקן? חגי!
11: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
2: תודה.
11: איזה שחקן
2: אתה הכי אוהב, כן.
11: אודי מרפי. תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. לא, זה ברח לי.
2: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
11: מה, ג'וליה רוברטס! וואו! שרון סטון! וואו!
10: טל מוסרי.
2: מה? גם אתה?
12: אני לא מאמינה.
13: האם גם אתם אומללים וחסרי מנוחה? האם גם אתם מגששים כחברים בחשיכה? אם כן, אתם מוזמנים.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום.
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווי עננים. למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית זה?
0: זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן.
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמען אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: לצעות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזה? ביגלתי מבצע?
1: אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעת.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה... זה מה שהיה פעם! מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, איזה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שר הלב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא. מביבושת!
1: לא אמרה, צחקה.
0: מביבושת אחי, בוא הלום! מביבושת!
1: מה קרה?
0: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
2: מה קרה?
0: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
1: לא.
0: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
2: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
0: בת שאול.
2: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש, לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
3: בדרן.
2: ומה ענה דוד למיכל?
3: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה.
4: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס.
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
5: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
5: השכנים?
0: כן.
5: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
3: ומשטרה?
5: עזוב את המשטרה.
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה.
0: כן.
3: אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאות. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
5: השכנים?
0: כן.
5: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
4: רגע אחד.
0: אני הייתי קודם.
4: היית חשוב לי זה היה קודם. כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע,
4: אתה תגור את כל הזמן. איפה נכנסים פה עם הלבים? לך את לא ראה במקום?
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
6: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
7: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
6: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
8: כן, זה נראה טוב.
6: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
7: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
6: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
9: שאולי, אתה...
8: כך, כך.
6: קרקו, זה דליקטס, מה?
9: שיגעון.
6: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
8: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
7: בהצלחה.
6: על מה הצלחה, אקטור?
8: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
6: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
8: עליבא, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
6: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
9: גם אני שמעתי עליו.
10: גם אני שמעתי עליו.
6: נכון.
11: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
7: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
11: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33 אחוזים, תודה.
7: 33 אחוז זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
11: טוב, תודה לעזרה.
6: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
11: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
6: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
10: לקרוע אותם.
6: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
11: אה, עלי ביי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
6: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
11: מה, נו?
6: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
11: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
6: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
11: מי?
6: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
12: אה, תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
6: בבקשה.
12: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
6: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
12: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
6: וואו.
12: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
6: רעיון מקורי.
11: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
6: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
12: תודה רבה.
6: בבקשה.
12: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
6: יפה,
12: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
6: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
10: יחי המודרניזציה.
11: בסדר, טוב, אני הבנתי.
6: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
12: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
6: אמציה, מה אתה עושה?
12: מה?
6: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
7: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
6: התנצלותך התקבלה, שב.
7: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
6: בבקשה.
7: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
11: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
6: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
7: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
6: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
7: פרופסור.
6: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
11: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליחי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק.
13: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
14: לא.
13: לא.
14: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
13: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
14: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
13: תודה רבה.
14: אבל אם כבר שאלת אותי... אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
13: תודה רבה.
14: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בסססססס. יותר לא אוסיף מילה.
13: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
10: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
13: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
10: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
13: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
14: שלא תענה לו.
10: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למען.
13: תסלח לי, אדוני השר.
14: סליחה, הוא מדבר אליי.
13: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
14: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
13: תודה רבה.
14: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
13: כן, תודה.
14: מה אתה יודע, זהו?
10: מה, אתה הולך?
13: אני צריך ללכת.
10: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
13: לא.
14: יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
10: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
14: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
10: ללא טייס.
14: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
10: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקע לה בעיטה להול, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגע את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה.

0: משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה...
1: תיירים.
0: So how is your English?
1: Good, listen, this is...
0: Put a note.
1: Good, note. Write something, put.
0: I don't understand it. Put a note!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה. יאללה, סדק. הוא קח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים. Oh my god! He didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: אתה נשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כל הארבעה, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, לבד, איזה מבטא. איזה מבטא, היא המטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה בוא להומלס ברוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלות על הקיר.
1: He doesn't have a house. There's a house. He doesn't
0: have a house. Take it. Oh, wait, what are you talking about? About the difficulty of the war? Guys, it's like, guys, it's like, the English, always tell me, you have to work on the mitzvah, if you want to appear in the mitzvah, work on the mitzvah, because you know that you're not there. Like, that's not the case. Look at me. There's no Israeli in me. I'm like all of Moti that you've seen in your life. I'm Moti. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי מהי, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאייסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, איזה אייסס, אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקנו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפס, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן.
0: זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן. תהייתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, מי מבטאים את ההופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אתה יודע, עם כל המשפחה, אבא, אבא. שלום, אבא, מה שלך?
1: אלי?
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לי, אלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא ממנו, אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היורד עוד. יורד גשם, אתה איתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
1: This is...
0: No, not it.
1: Is it.
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
1: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת. רוצה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר, מה השעה? זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
2: הכל. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי. רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
2: מה זה?
1: בינג בינג, זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
3: ריצ'רד גיר.
2: ריצ'רד גיר? זה לא מי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג,
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? כמו שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: אה? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה, כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך רוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
2: שאין טוב מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, שאני לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה על זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי, עד זה. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך?
3: שירו את זה, הטירדול!
0: שעון, אשכרה עם הטירדול הזה!
3: שירו את זה, מטורף!
0: מאיפה פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכורן גם! או, נורא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסוכר אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, אתה לא לקחתי ביס מה שעון.
2: איזה מטורללת.
0: שלוחר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו.
2: הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת.
0: מה זה סוכר גם איתי, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לייב, סטיינג לייב. שהכלא
2: אכילות,
0: הוא לא יודע כפרה.
2: תהיה
0: אחי,
2: דופק
0: ביזנס
2: שלה, שאתה
0: מה זה, אוגר בלי שיניים, אחי. איך תפצח אגוז, אמא? רואים אתה אוגר עם הידיים, על הפקן עם הידיים. כאילו, אוגר, אלו, אתה איתי, אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי, אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית כל השעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם ברצליה?
4: ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאללה,
0: אני... בתזונה, אני לא מכירה שיר כתב עד!
2: מוסייה, נכון? מה זה הכעס הזה?
0: לא מכירה את השיר הזה!
2: שלום יפיוף, מה כפר אנחנו כבר, אנחנו תכף הולכים הביתה.
0: מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
5: הוא ישן.
0: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן. לא אמרתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף. אתה רופא?
2: פעם, מסכן, אחי.
0: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
2: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. אתה בית חולים.
2: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון.
2: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כבר עליך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפר כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה על העיניים.
2: אין לו יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: ווי ווי ווי, בתוך האמבולנס.
2: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אור זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
6: באיזה מה?
0: באיזה אור?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה?
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
1: אה.
0: אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
2: חבר, על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שלום? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע למה? הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק, זה מתחיל לבדוק את השמיעה, את זה הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביהודה עזר, זה נגמר? במה?
6: במין.
0: במין? במין. לא יודע, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. אלא אתה רופא מטורלל, מה קרה? מה אתה נשאר? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע כי זה מחריץ, אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזרקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו עושה שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי אני בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
1: אז קם איזה
0: מישהו
1: מרון. אל תקשיבו לה, תפסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: אז כמו שנראה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיטי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפר הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כאפר הזה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
6: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה! כואו, כואו! אתם עליך
2: אני
0: סומך.
2: רופאים, אין להם קום לילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שאיר פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
2: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר,
2: תהיה. אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה לקריטון.
0: תהייתי, אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
2: פרדלה,
0: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר לי, תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? נו! זה אקרני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא תהיה לי, בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? דו, עשיר ומליין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
0: איפה שאר המשפחה, את בפארה?
7: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפארה זה עמיקו וחבניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סימי סיפן, אומר תעשירו אותו, שכח מכם מה אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה דבר, בת ימי רק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר בישו, בישו. ומוחמד הרופא אומר... אומרת יחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע עומד את הקלה מהכיר. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? אימא לך שותיה. תפסים! נשע! תשאל את אבא משע!
1: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
0: אין דינגו נגיע למערכה של הלימדנו! עושים כל השם! אני בא לו ואלה, זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלו? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס. מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה מבין, ליסן, אני רוצה לפרקטיס. וואט?
8: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
0: הרבה שנים? אמבר, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין? הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel?
8: עלייה.
0: אז תדיד עלייה. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לא דש רק קפצת שנתת את האייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me?
8: בקושי
0: רם. So you can change the name. You can be...
9: Siri.
0: גור טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, היית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השעה, כפרה אחי. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! guy? Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. שאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים נתנו לי, אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from three to zero, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
1: Eli, go slow.
0: Why is it not him? כי הוא עם הצ'סטר, ואת עדיין קלן. הצ'סטר זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינתי. מה עשת באמריקה? מה עשת באמריקה?
7: אינג'יניר.
0: היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
9: אלי.
0: אלי. סליחה?
9: לא
0: עובד. מה, יחסים פתוחים? מה לבי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגט. אם אחד בגט, אין לי מורה קיטוס. חופש, מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28. כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
1: אלי, או, או, או!

0: ¡Adiós! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
2: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד.
3: רק אחד.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצד.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
2: בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
1: מה אתם עושים?
2: שרים?
1: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
2: כן.
1: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
1: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
1: כן.
2: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
4: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
1: יום אחד היה לילה.
3: כן.
1: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
1: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
2: ששצ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו, תה.
2: תה עושים מתה.
1: כן.
3: הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: אבל תן לקפה טורקי.
1: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך.
1: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
1: איך אתה עושה צחוק בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
1: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: מה זה, אם אני זוכר?
1: גנדי.
2: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
3: מי?
1: גנדי.
3: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה? מה אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
3: חירום.
1: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
1: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תביתי, ותעשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
1: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, forget it.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו מש מהזמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
1: ספר, נו, אתה כזה.
2: היי מבין.
3: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
1: כן.
3: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
3: שום דבר.
1: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמח, בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס, נס. הדוכל בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
1: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
1: אני יודע, עם בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
2: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער?
2: שדה. שדה. יצחק
3: שדה.
2: יצחק שדה.
1: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה, אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני, התעכב, רצתנו, כן,
1: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך, מסתובב תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
3: זה רבין.
1: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: ואיפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטת?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
1: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
1: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז ערים.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מלא דם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
1: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
1: נכון.
2: זה הסיר, חביבי. ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הביזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון, שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

فعوز.

0: Se fuera.
1: أنا مستحق دي حاجة عشان تلوش داك ملوة. زخوراني.
0: زخوراهو.
1: زخوراني اشتكى לפני 30 سنة שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר הגדול, היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלחינו. אבליץ.

0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה.
2: עיתונאים יהיה.
1: אהלה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
2: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
2: פולי. אתה מספר לי וחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
2: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
2: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
2: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
2: יד שנייה?
3: מה העניין, למה לא?
2: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
2: אליקו! אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
3: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
2: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
2: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
1: הנה, יש לך.
2: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
3: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
1: הוא פרסי.
3: למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
3: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
2: על
1: פיאט, נסיעה לארבע.
2: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
3: בעניין.
2: זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
2: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
3: מה רע בזה?
2: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
2: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
2: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
2: מה?
1: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
1: בסיבות אישיות.
2: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
2: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
2: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
2: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
2: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
2: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
2: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
2: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
2: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
2: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
2: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש לי הרעות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
2: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
2: פולי, רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
2: לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
2: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000-$2,000?
2: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
2: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
2: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
2: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בעייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
2: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברו, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
2: מה היא?
3: אוכלת שמן?
2: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן?
0: אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, נתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו את
0: זה. רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא עושה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא עושה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם, מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
3: ברוך,
0: בהזדמנות
3: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
1: שבע.
3: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
3: תעשה, בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
3: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה לי פה, תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה! רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו עם בלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לפרזי, שתי של גברי נזיוע לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליק!

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: רומז, אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
0: כל טוב.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
0: עבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: כן.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: כן.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: כן.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד, מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני? היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אז כך.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזה ליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה?
0: אמיגוס

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: אוהו, אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה. בובונינה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימה, לימה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: נכון.
4: כן, אני
2: התקשרתי
4: כבר כמה פעמים.
3: כן.
4: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
3: כן.
4: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
3: בוא, אני אעביר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
5: אוקיי, תודה. הלו.
4: שלום.
5: שלום.
4: כן, אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי עד מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 תפרים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
4: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי, עורך דין שלי אמר
2: שאני... אין לי בעיה שתדבר עם עורך דין.
4: אני יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, אם עוד פעם את מנתקת לי, זה רק... התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
4: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
4: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
4: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
4: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
4: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
4: זה שנייה אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
4: אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שנייה, פעם בבקשה להגיד לך מה התנונה שלי, ואני רוצה שתפלו מבטם.
2: אני שמעתי את התנונה שלך.
4: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
4: אוקיי. אני דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
4: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו עם עורך כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת
4: למכונה? בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
4: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
4: אז השנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר איתך.
4: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה לילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
2: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב,
4: לא, אתה לא יכול.
2: אם אתה ניסית לגנוב חוץ מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
4: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
4: אפשר להגיד עוד שתי מילים.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחייה, שומעת? נצחייה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחייה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחייה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחייה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: קרה שום דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה גברת, גם את, זה מפריע, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה לבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק, בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון? אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה. אחת,
1: שתיים. תגיד לי רגע, אדוני. בוא רגע, אדוני, שאתה בחיית המוקר. בוא רגע. תגיד לי, אתה בחיית המוקר, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזדאי! מה, ואלה, יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות?
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות?
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות?
1: לא.
0: תסתובב, ל-21, 11 נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש.
2: קרה? שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?

0: אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
1: נו, היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
1: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
1: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
0: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
1: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
1: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
1: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור.
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
1: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
1: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
1: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
1: קוניאק, אני תמה.
0: אתה אולי תמה, אבל אני מריח.
1: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, בחייך. אתה בא איתי, אדוני.
1: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם הילם...
2: סלח לי.
0: רגע, שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד, חביב.
1: אבל אדוני, אל שותר.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש או משהו?
2: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
1: תרם הקירונו, אדוני.
0: לא לעבור. ראית אזרח? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
1: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי. אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי. ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: اليوم رمضان سفرين سفري ليمود بمحيرة كيرم شرار رمضان شرار عننا مليان ميتس ترأي إذا يوفي بديزنغوف موشي
1: والله يوفي حنود بديزنغوف رصيت ها هيت سوسايتي ما יש ברחוב הזה בית קברות לבגדים זיתים שחורים בחנות דליקטס פיתה בסופרמרקט גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות חנות סתם אין כאן הכל בוטיקים עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל כל סנדלר מכון הנעל חנות לתחתונים בוטיק התחת אפשר להשתגע
0: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנען אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי. ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול. אתמול אמרת לי היום. היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא.
0: מה לא?
1: אני לא למדתי.

0: מה, אני לא איש? מה, אני עז?
1: הסברה והשכלה צריך?
0: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
1: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
0: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
1: עוד מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו 2, 3, 4, 5, 6 ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
0: כן.
1: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, יושן.
0: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
1: כן.
0: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
1: לא.
0: יופי נרדמים איתו.
1: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
0: יגיד, ראיתי את הסרט,
1: לא.
0: מה יגיד?
1: יגיד, קניתי, אך טרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
0: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו איזה 6 ארגזים בית פורצייט.
1: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
0: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. 6 סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
0: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
1: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
1: כן,
4: חביב,
1: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
0: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא. אני אפס משהו פיקנטי.
0: בטח יש, בטח יש.
1: שוב
0: בדו? יש לנו משהו של פיקנטי?
1: יש לנו פיקאסו.
4: לא.
1: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
1: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשוחה.
4: תודה רבה.
0: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
0: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
1: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
1: טוב, תעזוב אותו, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
1: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
0: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
1: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
1: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
1: תשמע, ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
1: אתה רואה, הפחדת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
0: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, 1.5 ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
1: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
0: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
1: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא.
1: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
0: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
6: זה הפוך.
0: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מהו חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
1: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
2: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
0: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
2: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
2: אדוני, זה
4: תועבה,
2: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
0: גועל נפש.
2: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
2: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
0: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
0: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
0: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
2: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
0: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקקים את האצבעו?
2: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
0: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
2: אמרתי לו.
0: מה אמר?
2: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
0: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
2: תתבייש, משה, תתבייש.
0: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
2: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
0: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
2: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיכו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
2: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
0: מילון עברי אנגלי.
2: מילון עברי טורקי.
0: מילון קפה טורקי.
2: מילון מתוק.
0: מתוק לא מתוק לא.
2: מילון דבש.
0: מתוק לא מתוק.
2: כל מילה אבן,
0: כל אבן שושן,
3: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
0: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
4: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
0: גם אני לא דבר איתך,
4: כן.
2: מה?
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
2: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
4: תודה רבה.
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
0: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
2: אידיוט.
0: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקי נמידו. כן, תודה. כן, תודה.
4: בקופורית שעת השיק.
0: תבלה,
4: הופה, אידיוט. אידיוט.
2: תעזוב אותו עצמן.
4: עצם.
2: יש לנו חתול...
4: חלס! צהגת בפארה, המור.
2: חתול במגפיים, קרה.
4: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
0: ספר ברזל, כריכת פחנה. מה לא עושה?
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
4: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
1: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
0: בשבילך 12.5, חביב.
4: תודה רבה.
7: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
8: חני, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
9: בסדר, יופי.
8: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
9: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
8: אה?
9: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
8: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
9: אני חשבתי שאתה אומרת את הטייר.
8: את הטייר, כן, כן.
9: אתה אמרת את הטייר?
8: כן.
9: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
8: הטייר. אה, יענו זה הטייר שלו.
9: אתה לא אמרת את הטייר?
8: כן.
9: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
8: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
9: היית פשוט
8: אי הבנה,
9: אתה אמרת
8: את הטייר,
9: אני
8: אומר
9: לך את הטייר.
8: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
9: כן, סוי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה
8: הבאת את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
9: סוי, אתה אמרת
8: את הטייר. מה אתה עשית?
9: אני
8: הבאתי
9: לך את הטייר.
8: מה אמרתי לך?
9: תודה רבה.
8: זה אחוז, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
9: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
8: זה גם גינה פנימית שלו.
9: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
8: סמי, זה יכנס בתוך זה?
9: כן.
8: אפשר לראות?
9: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
8: נכנס?
9: כן.
8: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
9: הפיאט גמרת אותם.
8: כן?
9: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
8: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
9: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
8: לא, לא הבנתי.
9: הפיאט היא לא זאת הרבס.
8: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
9: רבס, פרסית, מה זה רבס?
8: לא זה רבס? לא זה רבס?
9: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבס.
8: אז תגיד, לא זה רבס. מה אתה אומר, לא זה רבס?
9: הפיאט, לא זה רבס.
8: למה?
9: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
8: רבס. הורדת מהג'ק?
9: הורדת מהג'ק, כן.
8: ולא זזה רבס?
9: לא זזה
8: רבס. שחררת הנדברקס?
9: שחררתי הנדברקס, בטח.
8: ולא זזה רבס?
9: לא זזה רבס.
8: בדקת פלטים, פלגינות, עמה,
9: הכל. אורגינל חדש.
8: לא זזה רבס?
9: לא זזה רבס.
8: הכנסת רברס?
9: לא.
8: הבקיע עליק בקה.
9: יא, שחררת, סויה.
8: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
9: אני שחררתי, מה אני בן אדם?
8: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
9: תיאוריה,
8: אתה לא עובר, אין לך מה...
9: תבחן אותי, אני אומר,
8: אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשדה שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
9: חייך.
8: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
9: סבר תיאוריה.
8: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלי, אלי, הזדמנות הכי טובה לפתור לך לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
9: לא, לא, לא, לא.
8: באים אליי ובאים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי. כל הבלגנים איתך,
9: בסדר. תבחן לרים על דבר.
8: בבקשה.
9: בבקשה.
8: שאלה ראשונה.
9: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחמיד. פעם אחת תמיד אני לא נחמיד. כן. שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
8: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, הייתי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
9: אל.
8: אתה נוסע על גשר.
9: איזה גשר?
8: גשר אלן.
9: לאיפה?
8: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
9: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
8: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
9: אז אני פותח את החלונות.
8: תפתח את החלונות?
9: כן.
8: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
9: אז מה אני עושה?
8: מפעיל בישרים, יא אהב.
9: אני ידעתי את זה.
8: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
9: אתה מכשיר אתם שאלה
8: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
9: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
8: נוסע בכביש החור.
9: ברמת עמון.
8: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
9: מה אתה נעלות?
8: מה יש לך ברמת עמון?
9: אז תפלל לי רמת עמון, מה אתה כועס?
8: סע לגדר הטובה.
9: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
8: אתה נוסע בלילה.
9: בלילה.
8: ממולך שני אורות.
9: אורות?
8: איך אתה יודע אם זה מסעי?
9: כן.
8: או שני אופנועים?
9: מפעיל בישרים.
8: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
9: אני צופר.
8: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
9: שחרר הנדריקס.
8: מה, נסעת הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, זה מהר, אורות מתקרבים.
9: מה אני עושה?
8: עובר באמצע.
9: מה באמצע?
8: אם עברת, זה שני אופנועים.
9: אם לא עברתי.
8: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
9: לא, התרגשתי.
8: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
9: זה קלרשו?
8: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
9: מי קלרשו?
8: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
9: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
8: עם השר האוצר, איך זה הולך?
9: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
8: נכנס. אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
10: אהלן גלינגה.
4: וואלה, חבר'ה, שאתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
8: תן, מחכים לך.
4: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
8: כבר מצחיק.
4: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
8: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
4: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
8: סמי, עזוב הכל, סגור את
4: החשבון. סמי,
9: מה היה לנו שם?
4: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
8: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
4: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
8: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
9: מה אין לנו שם?
11: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
8: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
4: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
8: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
11: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינו, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
4: תן
11: לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
8: הכי טוב, כן.
11: יאללה, חברים.
8: יום שישי.
12: גם אני רוצה שזה מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים, השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאת אומר לו שבע, השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאת אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
8: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
12: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
9: בניסטר.
12: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
8: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעדה.
12: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
8: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
9: מה היה לנו שם? אמרנו רגולז' ברקס, פלייק פלטינות, שטנקה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
8: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
9: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, ברקס, האלמנט
8: הכלל. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
9: כמה שהוא רוצה.
8: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
9: יופי, יופי.
12: ואם לא מתחשק לי?
9: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
12: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
8: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
12: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
8: עבודה קשה מאוד.
12: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
8: כמה?
12: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח עיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
8: כמה?
12: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת.
8: ככה וככה.
12: ככה וככה.
8: אם זה ככה, נלך לך ככה.
9: ככה וככה?
12: אנו חבר'ה בחייך, גם אני על קוצים, יש לי סיכה על הראש. אני מבקש.
8: סגור איתו חלבון סבא.
9: מה היה לנו שם? אדון
12: קלרשו,
9: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
12: שטיינגה, פלטינות. רגע, איפה זה נעלם,
9: הרגולש ברקס? שכחת רגולש.
8: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
12: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
8: צודק.
12: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
8: נכנס שר הפנים.
12: שר הפנים שואל אותו.
8: כמה?
12: שר האוצר אומר לו.
9: שבע.
8: מה שבע? מה כמה?
12: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצין מרות, אני מבקש.
8: סגור את החלבון, סגור.
9: מה היה?
12: אז, רגולת ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בת השמש, שמרקת, אלמנט, אתה לא מבקש.
8: עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
9: למה? ככה וככה.
12: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
8: כמה מה?
12: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
9: 500
8: לירות? קלרש.
12: קלרש. קלרש, 10,000!
8: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברק?
9: הכנסנו לך את הפלאגים.
12: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
9: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
8: והאקזוז והכסלה והאפלה.
12: זה מכון החדש, זה טיפול
9: 5,000. טיפול 10,000, מחזימים. רק כלכה.
8: עזוב אותו, טוב?
9: אז מה הוא מאומה?
8: תרגע, טוב, עזוב אותו. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
13: לא.
8: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
2: מה היה לנו?
8: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
2: שתי
8: זקר, שתי.
2: שתי,
8: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, ש

0: חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית שפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
1: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, אני בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון
2: למעשה.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת, את עפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
5: כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
4: שקט!
3: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, שקט, קדימה.
6: שקט, שקט, שקט, שקט.
3: לא להסתכל למצלמות. רול VTR 7, 6, 5, 4.
7: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
8: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
3: שקט! מסלמות זום רול ויזה 25, 36, 99, בינגו!
8: שבת טוב, ערב שלום.
7: קאט, קאט, שקט,
8: מה קרה? למה אתה מפסיק?
7: את לא מרוכזת, רבקה לב.
8: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
7: שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
8: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
9: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
8: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
9: הו, למשל באבנים.
8: יפה.
9: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר... אומר אני, אני לא, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשוסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
8: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
9: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
8: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
9: כן.
8: מה אתה עושה?
9: אני לוקח... קקי של החשה, שם בתה.
8: למה בתה?
9: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
8: אפשר לראות את הנחש?
9: חוחו. אני להביא לנחשה במזוודה.
8: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
9: חוחו, חוחו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גו גו. גוגו מודי יקר!
8: סליחה, איפה הנחש?
9: לא יודע, הלכה!
8: אין, הנחש לא במזוודה?
9: הלו!
8: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! גוגו! יש אולפן בנחש! יש במשמרת!
7: יש באולפן!
9: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
6: שקט באולפן!
8: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע ואין למכה הזאת שום תרופה.
10: ערב טוב, שלום.
8: שלום לשלום שלום.
10: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. זה שלום זה על שם סבתי ושלום זה להתראות.
8: בסדר, שלום שלום הוא, הוא שחקן.
10: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול
8: עליך. תודה, אתה שחקן, נכון?
10: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
8: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
10: זה לא באמת, לא קר שם,
8: זה צודקת. לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
10: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
8: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
10: להגיד לי דבר כזה.
8: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
10: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
3: חיי, חיי לא תכננתי את זה.
7: איך דברים מתחברים.
8: אני יכולה לחזור לך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
10: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
8: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
10: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון רואים...
8: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
10: כן, סליחה.
8: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
10: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
8: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
10: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
8: כן.
10: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
8: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
11: קשה לקלט.
8: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
11: כן, לקלט.
8: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
11: כן, לקלט.
8: אתה מהודו.
11: מהודו, כן.
8: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
11: כן, כן, לקלט.
8: מה אתה הכי אוהב בארץ?
11: ערב טלטוטנים.
8: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
11: אני פקיר.
8: אתה ישן על מסמרים?
11: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
8: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
11: כן. אונטורי כאלה גדם, קונטו פעד, גנגל לו אנטר.
8: מה הפירוש הפתגם הזה?
11: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
8: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
11: ערב טלטוטה.
8: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
11: כן.
8: בסדר?
11: כן.
8: אוקיי, רול ביטיאר.
7: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
8: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
11: פרט, כן, פרט. פרט.
8: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
11: הודו.
8: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
11: ערב טלטון.
8: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ.
11: לא.
8: מה לא? קאט, קאט.
7: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה? מה קורה?
8: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
11: Idiom? Yeah.
8: And then to sing Night of the Roses.
11: Yeah, yeah, yeah. Yeah,
8: okay?
11: Okay,
7: okay.
11: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
3: אני לא חייב לסבול את זה,
11: כמובן.
3: תק שלישי!
5: עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
3: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! שלוש, שתיים, אחד אלוהינו!
8: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
11: כן.
8: מה הוא?
11: מה שאמרתי מקודם.
3: אז תגיד את זה!
8: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
12: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
5: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, היא מחזיקה אולפן
8: שלה. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
12: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
8: למה?
12: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
8: גם אני.
12: באמת?
8: איזה קרם את משתמשת?
12: יש עכשיו יצא חדש.
5: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל. אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
8: דברת,
5: זה לא אישי
8: נגדך,
5: אבל...
8: אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
12: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
3: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה אתה אומר עליה פעם? אלא פחדיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
8: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
12: כן.
8: נו?
12: מה?
8: ראית את האבם?
12: כן. פתאום היה... עשן.
8: וראית את האבם?
12: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
8: שרית, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
12: כן.
8: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
12: כן.
8: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
12: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
5: אבל תשם את המצלמות על אוטומט, רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
3: חברים, כסף!
8: את ראית אבם, נכון?
12: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
8: יפה.
12: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
13: די, את מטומטמת, מה יש לך?
12: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
13: מה עשיתי לך?
12: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. ובדיוק כשהגענו לרומא...
3: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תיתקע בקרי!

0: לא, יוסף אינקה שלא. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלא. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה...

0: תתבשש לך בעצמך! כל לרזון מטרפן.
1: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
0: זה הדרה. זה הדרה.
1: סליחה, לא, אני לא, לא, אתה מדבר עליי? אני לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. מה, איך, מה?
0: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
1: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
0: אז אתה גר לבד?
1: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
0: למה אתה לא נשוי?
1: לא, לא, אינני נשוי, לא.
0: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
1: דוקטור למחול.
0: דוקטור למה?
1: דוקטור לריקוד.
0: אתה מרפא את הרקדנים.
1: אני מלמד רקדנים.
0: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
1: לא, אך זוהי חוויה.
0: אנו, גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
1: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
0: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
1: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
0: אפשר בבקשה לשבת?
1: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
0: בבקשה?
1: שוואנה.
0: לא, לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
1: למה אתה מחכה, אדוני?
0: שתוק, שתוק.
1: מי?
0: מה? בקשר למה?
1: בקשר לשתוק.
0: מי שאני אשתוק?
1: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
0: למי אמר?
1: לי אמרת שתוק.
0: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
1: אם אפשר, כן.
0: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
1: לשם מה כסף, אדוני?
0: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
1: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
0: כן.
1: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
0: הכל נכון, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף בשבילי.
1: אלא?
0: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
1: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
0: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
1: יהיה עוד מגיע לי.
0: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לעכב את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומח זה קשה.
1: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
0: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
1: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
0: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
1: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
1: אפשר היה לגמור כבר.
2: It's my head.

0: בואנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
1: מה?
0: השפחתל, השפחתל מפליט.
1: המגרד אתה מתכוון.
0: מגרד את אתה בעצמך המגרד. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
1: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
2: תביא מים.
1: מה?
2: מים, מים.
1: מים?
0: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
2: מים.
1: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
3: על הדל עונה, הוא עושה.
0: איך מייסי מוסדו, זה נשתהי, נשתהי. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
1: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כ...
0: זה לא כחול כהה.
1: זה כחול כהה.
0: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
1: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
0: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
2: תביא חלב.
1: חלב.
2: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
1: זיתים? בשביל איזה צבע?
2: צבע זית.
1: בבקשה, אם יש צבע.
0: דוקטר! דוקטר, בוא הנה! בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
1: מה זה? בצבע כסף.
0: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
1: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
0: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
2: נכון.
0: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
1: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
0: אנחנו מדברים על הפס כסף.
1: זה בצבע כסף,
2: כן. אז תביא ביצים.
1: ביצים.
2: כן.
1: כמה?
2: 18.
1: 18 ביצים.
2: כן, 4 קשות.
1: ארבע קשות.
2: כן. תדלג. מה עכשיו?
1: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
2: הוליך, הוליך, תביא הכל.
0: לא, לא, לא.
2: מה
0: אלו? את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
0: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
1: כן.
2: תביא גם לחם.
1: לחם?
2: לחם, דחוף.
1: בשביל איזה צבע?
2: של צבע קימל.
0: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
1: לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
0: איזה ציור זה?
1: אקספרסיוניסטי.
0: רוסדוס, מה זה?
2: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
0: כן.
2: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
1: כן.
2: היה יוצא יותר חי מזה.
1: טוב, שאין לך זמן.
2: אין זמן, אדוני, אין.
1: לאן אתה הולך, אדוני?
0: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
1: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
0: בוודאי שהוא יגמור.
2: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
0: הוא לא יגמור.
2: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
0: הוא צריך לכדורגל.
2: בכלל למה קראת לי?
0: בכלל למה באת?
2: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
0: איך חוץ
2: מהם? אני חוץ מהם.
1: אדוני.
2: כן, חביבי.
1: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
4: בחייך.
5: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
2: תלך לסולם.
5: הרייני הולך לסולם.
2: תשים רגל.
5: הרייני שם רגל.
2: עוד רגל.
5: עוד רגל אחת.
2: תיקח את המברשת.
5: הרייני לוקח את המברשת.
2: עכשיו תסייד.
5: הרייני מסייד.
4: סלמת.
6: אין שבר! אין שבר!
5: מחליף את מוישה שלך.
6: זה דווקא לא רע. שמונה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו.
7: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
8: וואו, ערב טוב. איזה התרגשות. תודה, ערב טוב. ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קיץ, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקה לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
9: תודה, תודה שאולי.
8: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק 3 חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
9: תודה רבה.
8: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
5: תודה רבה.
4: מה קורה, יעקב סיני?
9: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון?
4: לי זה קרה.
9: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת. תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
4: צמחוניות. וואי, איזה פחד אני משקשק.
9: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
4: אני פרה.
9: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
4: יש לי פעמון.
9: יש לה פעמון. כן.
4: נו.
9: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
4: לא, זה כיף.
9: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
4: אני פרה.
9: חוץ מזה?
4: הפעמון הוא כבד.
9: לא משנה.
4: תחליף את זה.
9: עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. של אור הביאו שתיים! באתי מחותם!
4: לוסי ובוסי.
9: שלום לך חסה. שנייה.
4: אני חסה.
9: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
4: אין לי פעמון.
9: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש
4: אצילו!
9: אצילו!
4: אני חסה!
9: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו, שיש לנו כאן שקית תה. ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
4: כן.
9: שלום לכם עלי תה.
4: הם לא שומעים. שלום!
9: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
4: נכון!
9: גזענות לשמה. כן, זאת, אוי ואבוי,
4: תראו
9: את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא, פשוט נורא.
4: מחריד.
9: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום ילדים, גם אם אתה חסה,
4: נכון,
9: פרה,
4: נכון,
9: שקיק תה,
4: נכון,
9: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו, לילה.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה דה בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתל את הדין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, הפסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מזל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, הייתי אומר, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך. עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו, בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
2: תצרוך אותך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
2: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה, לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היורד על 4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
3: הישקל, זה צודק שרב שמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר, שנשמור שלא יבואו מתנחלים, ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
4: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
3: לא?
4: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
3: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רב שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
4: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: נגרה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: יופי. כל הכבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
3: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
4: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
3: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
4: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
3: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד 2 משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה 15 דקות, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
4: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
5: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל,
4: חשקל, אתה רוצה את הפעם.
5: אתה יותר קרוב, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני.
3: חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
4: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימלא, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילו, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: ככה.
3: חרה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
2: כמו מאוד?
3: רגע,
2: תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פלייק. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבית. זה מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אבא לי בשביל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי.
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'מה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: בר מינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
5: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
5: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
5: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייתה.
5: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
5: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: אתה חותם? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
5: לא.
2: הלו, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
5: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
5: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
5: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
5: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה זה נשתול לה?
2: אוזני המן.
5: אוזני המן.

0: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישול על עסקים, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בחובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותאין ען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אין ען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
0: אני ידעתי שתחזור חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב, אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני, בטח
0: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה ההפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה תועבה, זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך? בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש. מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים.
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק.

0: מחמיץ, לא להחמיץ.
1: אני לא דבר איתך, רק עם חבר בבקשה.
2: גם אני לא דבר איתך,
1: כן.
3: מה
1: יש? אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
3: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
1: תודה רבה.
3: בן כמה הילד?
1: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
2: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. אידיוט. 6.5, מהר יום הונם תודו הרם הנקן מידהו. איזה הילד
1: בקוקוריצה, תשיק.
3: אידיוט. אידיוט! תעזוב אותו עצמם, תעזוב. יש לנו
1: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
3: חתול במגפיים, קרה?
1: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
3: יש, אדוני.
1: מה יש?
3: א' ב' של סוסים.
1: אה, זה טוב.
3: ספר ניילון.
2: ספר ברזל, כריכת פחנה.
3: שיעטוף לך את זה.
1: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוכל אותו פה.
3: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
1: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
3: 5.5 לירות.
1: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
2: בשבילך 12.5,
1: חביב. תודה רבה.
4: עזרא דיירקט גאה.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוקו.

0: איך אתה מדבר אליי, מוס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
1: אני שאלתי.
0: נו, מה אמרו לך?
1: שאתה גנב.
0: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
1: נכון.
0: אז תספור אם אתה לא מאמין.
1: ספרתי.
0: כמה יצא?
1: 15,000.
0: אומר שאתה ראה, איך אני?
1: גנב.
0: למה גנב?
1: צריך להיות 16,500.
0: 16,500?
1: נכון.
0: אתה ספרת טוב?
1: אני ספרתי לוקס.
0: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
1: 1,500.
0: 1,500.
1: טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
1: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
0: אתה עושה בריליאנטים?
2: מה?
0: בריליאנטים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
1: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: כל טוב.
2: חג שמח. תודה רבה.
0: אני יודע מה אתה רוצה.
2: מה?
0: אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
1: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
1: לשכת

0: אחד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
0: עבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
3: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה.
4: שלום לך, יקירי.
3: גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
4: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
3: מה זאת אומרת?
4: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
3: באמת?
4: אתה רוצה לראות דוגמה?
3: הבנה, הבנה דוגמה.
5: ליפשיץ!
3: שלום ליפשיץ!
5: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
6: כבר, כן.
5: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת, והוא הולך.
3: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
6: אדוני ראש הממשלה.
3: כן, ליפשיץ.
6: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, ראה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהה לך שופה.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שטפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זליג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליג, הנה זליג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה זליג, זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו זליג, דווח, מה היה שם על המזרון?
2: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים, מרכבות פרעוח לא ירו בים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, אתה הדבעת אותה?
2: כן.
0: תגיד לי, מה, אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: כבודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחד עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: זה מה שאני אעשה, כבודו.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: שמעתם חדשות של 12?
4: לא שמעתי.
5: היה משהו בחדשות של 12?
3: איך יהיה עם עכשיו 11:30?
4: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
4: שר הביטחון דיבר.
5: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחוני?
5: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
4: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
4: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
5: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
4: מה פתאום? מה נכון? שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
4: תקרא עיתונים, מה?
5: רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
1: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
5: הדתות.
1: הוא אחראי על ביטחון שישבה.
5: אני שמעתי לפני איזה חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
4: את מה לדחות?
5: זה מה ששמעתי.
1: חבר'ה, המצב הוא...
5: עדין.
1: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
4: מאמין למה אין לנו עדיין שר מלחמה?
1: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. רק שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
5: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
1: יש לו קשרים, אני משתגע.
5: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
1: יופי.
4: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
1: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
4: לא.
1: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
5: אמן!

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגעת? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגעת? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי.

0: עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לו... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דה על הסף פעם יותר. טוב פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה. הנה, תקנו תגל. אופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם שערות כסף. ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יה-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן. זהו. והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה... שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, הופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י-אס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין, אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, הוא לא... פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
1: נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי.
2: שלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ.
2: אדוני, יורשן לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
2: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
1: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילו, אופ, יופי, יופי, יופי, תמשיך.
2: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
1: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
2: וכי למה?
1: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
2: תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה. אופ, אופ, אופ.
2: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
2: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
2: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
1: באיזה מכון?
2: מכון ויצמן.
1: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כה.
2: מה זה פיבוט?
1: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
2: אני לא מאמין למראה עיניי.
1: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: שנשר ילמד באוניברסיטה.
1: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
1: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
1: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
1: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
1: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם ספרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
1: למה?
2: נשר נמוך.
1: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
2: לעולם, לעולם לא הייתי מאמין.
3: באת לקחת אותי לבית ספר?
2: נשר!
1: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר, אופ,
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
1: בשביל לנתח, תראה להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24.
1: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
3: בסדר, מה זה ג'אמשו?
1: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
3: מה זה ג'אמשו?
1: ג'אמשו, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
2: הנער מבוהל, אדון ברזת.
1: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
1: Okay.
3: Ma?
1: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay. Ma?
1: Mama, you understand?
3: No.
1: This is the ball.
3: Yes.
1: This is the cell.
3: Yes.
1: So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
1: One, two, but I don't know. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
3: איפה הרגליים?
1: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
3: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
1: את הסל, לתוך הסל.
3: איפה הסל, איפה?
2: לא רואה, אתה אומר.
1: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
3: מה?
1: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
3: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
1: לא!
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
1: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
1: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
3: במדבר.
1: בבריכה.
3: מה? בבריכה.
1: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
3: בגלל החמסין.
1: בגלל הכבוד.
3: בגלל הכבוד.
1: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
3: יש לי התכווצות!

0: זה?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה סולע במוח? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: מי זה?
0: אימא של שרון.
1: שבון!
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: שבון! מי זה?
0: זאת אימא של שרון.
1: שבון! מי זה?
0: עכשיו אני אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון.
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני!
0: שמעתי, תמות!
1: מה המשל?
0: ילד זבל!
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה! איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה, אמון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשוני של עם צהריים.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: לא חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו. תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: אני לא מאירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את יכולה להעיר אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: את יכולה להעיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר,
0: בסדר,
1: אל תתקשרי.
0: אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
1: אני מפחד,
0: אני מתקשרת.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
1: את לא רואה אותו.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שעשית עליו? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאימא שלך...
1: גם אימא שלי אומרת שאת בטטה.
0: צפן, איך אתה לא מתבייש?
1: יא שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. יא שמנה.
0: צפן.
1: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעל.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: אתה
0: לא תקרא לי ככה. אני יכולה להיות אימא שלך.
1: אתה יכולה להיות אימא של קריית אקו, אני הבטטה. יש מנה, כל השחרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קסט, יא הבטטה.
0: שלום, אני מיירת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמי, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לך ולפגש שלך.
1: שרון! המשחק התבטל.
2: תודה על כל מה שבגעת על אוגניים על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגה גגה בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא, לא שומע, מה שלומך הבוקר? קליניקה! את קיימת לי... אי, חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו, ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום. נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת בוטק.
3: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
2: 240 שקל, בבקשה.
3: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
2: 240 שקל.
3: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
2: נו, אז זה בטח 240 שקל.
3: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
2: זה רק הקרם עולה לי 60.
3: אה, כן. ראית 200?
2: כן.
3: ראית 60.
2: תודה רבה, מותק, תודה רבה. קוראים לך?
3: אלברט, אלברט אזולאי.
2: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
3: טוב.
2: ממש רגע רגע.
3: הולך.
2: אחד בא לפסיכולוג.
3: כן.
2: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
3: כן.
2: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
3: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
2: במה אני יכול לעזור לך?
3: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
2: גנב גדול.
3: כן, הייתי את זה באתלית אצלו שעושה ביד.
2: אהו?
3: כן.
2: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
3: מה?
2: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך הזה. לא חשוב.
3: מה?
2: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
3: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
2: כן.
3: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
2: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
3: אני רגוע.
2: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
3: הנה, השתחררתי.
2: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
3: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
2: לטוס פדיקוס פרימה ורה. לא. תדע לך, אלבק, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, במת אין לך מה לדאוג. כן.
3: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
2: סליחה. כן? לא יצאתי לך קרם.
3: כן.
2: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
3: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
2: אלבק, תגגע. עכשיו, עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוקרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
3: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
2: שובר.
3: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
2: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
3: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
2: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
3: בסדר.
2: כן.
3: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
2: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
3: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
2: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
3: כן.
2: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
3: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
2: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
3: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
2: כן.
3: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
2: ואז פתאום נפתחים שמיים!
3: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
2: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
3: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
2: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
3: החוצה, אני מבקש.
2: ואז יוגדים מלמעלה
3: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים
2: שמים לנו
3: כנפיים ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה
2: ולא רואים את האגס.
3: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר, אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל,
2: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל, יחד כולם.

0: נתניהו.
1: יהיה? מי? הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.
3: בחור.

0: עובדים, אה? אשכרה!
1: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
2: יש לך סיגריה.
1: שלום לך, חגי.
3: חגי, זה חגי, זה עם חב. חגי!
1: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
3: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
1: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
3: אחלה.
1: פיטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
1: איזה סרט?
3: תתנייק.
1: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
2: מאחורי הסורגים.
1: למה?
2: מזכיר לי את הילדות.
1: חגי!
3: חגי!
1: חגי!
3: חגי, מקום המדינה פה, חגי!
1: חגי, איזה סרט הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
1: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
3: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
1: נערה בהפרעה?
3: לא, תראה.
1: איזה סרט?
3: לגעת ביופי!
2: דני, דני, דני, אולי אתה יודע איזה סרט זה.
3: זה נשק קטני.
2: לא.
3: אז איזה סרט?
2: אנקונדה.
3: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? תקשיבו לזה, זה קשה. הלו, גבעת חלפון? וואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
2: חגיגה בסנוקר.
3: טוב, טוב, טוב.
2: דני, יש לך סיגריה?
1: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
2: מה, שומעים?
3: דני, דני, אתה יודע, כשאני גדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
1: למה סרט יהודי?
3: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
1: מה יהיה בסרט?
3: ערבים.
1: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
3: אוקיי, אוקיי.
1: איזה שחקן? חגי!
3: חגי, יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
1: תודה.
3: איזה שחקן
1: הכי אוהב, כן.
3: אודי מרפי. תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. ברח לי.
1: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
3: מה, ג'וליה רוברט! שרון סטון!
2: טל מוסרי!
1: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!

ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו היה אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפרו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגעגע לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה, השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואלך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. את צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח,
תשימו לב שאתה פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוזבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים.

0: איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט. יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני. הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה. ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ. אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לעוף שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה. אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שקולפליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישכב בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אלו רופא.
1: אתה גמור.
0: ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגות, קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונאימו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה יהיה עם כל השימורים האלה? מתי שהוא יגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל מעושה! אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי 5 חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל.

0: שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסך את הטיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה, כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ, כאילו אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי איך הבגד? יפה, עכשיו בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות הכי טוב שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצ'ים אחד על השני, אגה, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכו ג'ל. הכי קרותי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה זה, לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות? מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להתייחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנס לבתים זרים ושתותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו, יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע על הכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! היום איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אין עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקסיף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה עף עליך במאה קמ"ש, וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה... ממי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע על האמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרימה בקיור. בזווית! כל עד הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסד לנפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון. שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לנו. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לפי הקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר לך שאיזו ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפעלים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מה, מי שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי. אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. פתאום בא חבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דברי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוכרת, אל דברי איתי, תביא גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון.
1: מעודנת על המעודנת.
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי. איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה יכול למצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקלון, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין המשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי מהפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, תמיד יש שם את זה בסוף, נכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני, זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין, מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא עובד. למה ללכת? כולם עומד עם כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כי לא הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו את שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000. 1,000, אוקיי. אני חשבתי, שכדי לצמצם את הערף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל, אבל כולם ימין, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרניית מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו, ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל משדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויס כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיע. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתכם, איך?
4: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אז יש לך שאלה. ז... יקר. יש
4: לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב אי אפשר למחוק אבל אחי מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תביא למה אתה זן גם אם את רצה, אני רואה אותך מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה, מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת אבל הפרעת מה שמך? אוהד מה עושה בחיים אוהד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר
4: שטויות יש לי מחר בוחן בסנדוויץ' יואו עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי לא זוכר אם אני כל פעם מורח ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה? ואז מורח כל פעם תחפן, תחפן מזה תחפן מזה סטודנט לתזונה עומד במכונה צילום, אחי אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר איפה אתה? למעלה? כן, דבר בקול רם בבקשה, מה שמך? אדוארד מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל אחי לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובו עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד לנחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף את המסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
5: אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם... 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי.
3: מוקה, דברי, והכלבה... שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה...
5: אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני, בחדר הסאונד, ישבתי והקלטתי... אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עושה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, היה לה טקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליו, אני לא עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה, זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
6: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
7: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
6: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
7: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
6: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
7: אני לא בא, תודה לי, טלי.
6: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
7: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
6: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגיד לי את, כמה קולולו את רוצה?
7: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, רח תפחי מזנון.
6: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
7: אני לא מרגיש טוב.
6: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים לפגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. לבקש סליחה, באמת אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים. אין לי בעיה. רק תתעוררי.
5: שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם. שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה, מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא, רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון, זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לקולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מציא אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות, גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא, אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא, הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא, נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע על האמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אימא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה עושר, קשה להסביר למי שאין, אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה אהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה אהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12 מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לגלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר לגלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
8: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
9: ביביץ?
8: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
9: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
8: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
9: את יצאת אתמול ב-4.
8: ב-5?
9: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
8: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
9: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
8: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
9: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
8: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
9: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
10: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי בחמש.
9: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
11: אני רותם שפיץ, חותכת מהבסיס בארבע, ולא בחמש, ושהפקד הדם שתתחפש את החברים שלה. ביי מוסקו.
10: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי בחמש.
9: אין לי כוח אלייך, אופי.
10: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי בחמש.
9: אני אלך.
10: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
12: בסוף היא תיישה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
5: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
13: דוד, דוד, בוקר טוב.
14: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
13: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
14: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיב לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
13: דוד, אין לך עבודה.
14: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
13: דוד, פליז, don't in front of the dog.
14: Don't you tell me what he fond of who.
13: But he understands.
14: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
13: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה עליך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד.
15: כן, כל הכבוד.
13: עוד פעם, עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
14: מה זה תקווה?
13: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
14: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
13: מה, לתת יד?
14: כן.
13: אני לימדתי אותו.
14: איזה יופי, הוא ייתן לי,
13: כן,
14: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמוד, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד. את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס.
13: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב.
14: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
13: מה נעשה עכשיו?
14: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב, אלי.
0: בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: נה, אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: טלפון, מיני בר, צלחת לוויין וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
1: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בך שתן לי ללך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
1: טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, הסכן שלנו, יש קשרים בצבא הציצני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אמא. כן, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
1: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
3: תנה.
1: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הגיע לי בית ספר, בוא. בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
4: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
4: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
4: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
0: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
4: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
5: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
4: זהו?
5: רציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
6: בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
7: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
6: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
7: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
6: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
7: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
6: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
8: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
6: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר.

0: משהו בא לדבר איתך, אתה בלב, שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, נקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.
1: שבגעת הלוג עיניים על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגע גגע בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. ניליקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? ניליקה! את קיימת לי... אי, חבר, לא להגזים, אני מבקש. ניליקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום. נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתגעת, מותק.
2: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
1: 240 שקל, בבקשה.
2: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
1: 240 שקל.
2: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
1: נו, אז זה בטח 240 שקל.
2: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
1: זה רק הקרם עולה לי 60.
2: אה, כן. ראית 200?
1: כן.
2: ראית 60.
1: תודה רבה, מותק, תודה רבה. קוראים לך?
2: אלברט, אלברט אזולאי.
1: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
2: טוב.
1: ממש רגע רגע.
2: הולך.
1: אחד בא לפסיכולוג.
2: כן.
1: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
2: כן.
1: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
2: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
1: במה אני יכול לעזור לך?
2: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
1: גנב גדול.
2: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
1: ההוא?
2: כן.
1: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
2: מה?
1: לא, אני פשוט מכיר את הדרך הזה. לא חשוב.
2: מה?
1: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
2: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
1: כן.
2: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
1: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
2: אני רגוע.
1: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
2: הנה, השתחררתי.
1: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך, זה סימפטום ידוע בפסיקוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיקוסנילי שלך. אנחנו בפסיקולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיקולוגיה?
2: ואללה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיקולוגיה.
1: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכריח, אין לך, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
2: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
1: סליחה.
2: כן?
1: לא יצאתי לך קרם.
2: כן.
1: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
2: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
1: אלברג, תגגע. עכשיו, עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
2: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
1: שובר.
2: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
1: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי, אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
2: וואלה, לא, לא, לא, תודה, לא, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
1: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
2: בסדר.
1: כן.
2: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
1: רגע, לא, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
2: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי, השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
1: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
2: כן, כן.
1: תמשיך, תמשיך, חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
2: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, רץ, רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
1: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
2: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
1: כן.
2: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
1: ואז פתאום נפתחים שמיים!
2: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
1: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
2: תראה, אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו. איך ידעת את כל הקטע הזה?
1: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
2: החוצה, החוצה, אני מבקש.
1: ואז יוקדים מלמעלה.
2: מלאכים משמיים.
1: איב.
2: עם קסדות.
1: ו...
2: מצנחים.
1: שמים לנו.
2: שמים לנו כנפיים.
1: ו...
2: ואז אנחנו מתחילים לאור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה.
1: ולא רואים את האגז.
2: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי. עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר אח יא רב יא רב אח יא וול יא וול איפה איפה איפה ארץ ישראל
1: יאללה יאללה את גמר יאוור איפה איפה איפה יאללה כולם יאללה.

0: ¡Adiós! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה.
3: לקחתי את זה עליי.
4: ינואר.
3: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
3: אמרתי אה.
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד.
4: רק אחד.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצד.
4: בחורה.
3: בחורה.
4: בצדי. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
1: מה אתם עושים?
3: שרים?
1: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
3: כן?
1: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
1: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
1: כן.
3: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיק.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
2: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
2: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
1: יום אחד היה לילה.
4: כן.
1: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
1: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
3: שש צ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
3: תה. תה עושים מתה.
1: כן.
4: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: אבל תן לקפה טורקי.
1: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך?
1: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
1: איך אתה עושה צחוק בחייך?
3: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
1: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: מה זה, אם אני זוכר את זה.
1: גנדי.
3: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
1: גנדי.
4: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
1: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
3: מי אמר?
1: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תביתי, ועשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
1: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
3: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
1: ספר
3: נו,
1: אל תקבל.
4: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
4: שום דבר.
1: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם, פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוב.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
5: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך יראו לו?
1: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
3: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
4: יצחק יער.
3: יצחק יער.
4: יער?
3: שדה. שדה. יצחק
4: שדה.
3: יצחק שדה. יצחק שדה.
1: כן. למה, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
1: מה?
3: התעקק, רצתנו, כן,
1: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
4: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
4: זה רבין.
1: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: ואיפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטת?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
1: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא ניס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
1: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז ערים.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
1: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
1: נכון!
3: זה הסיר, חביבי, מה אתה?

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
3: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
3: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
4: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
4: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
4: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט חרוס מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
4: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
4: יש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
4: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
4: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
4: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
4: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
4: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא, קרמל מזרחי.
4: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
4: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
4: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
4: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
4: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
4: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
4: יש הבדל.
2: לא, מה זה אבז?
4: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם.
4: לא.
2: היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
4: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
4: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
4: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
4: יופי.
2: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
4: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
4: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
3: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
4: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
3: מזל שהוא לא רופא.
4: הוא רופא, אבא.
3: זה רופא?
4: כן.
3: טוב שלא שלך.
4: שלי.
3: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
4: יופי, אבא.
3: כן, יופי.
4: על הכיפה.
3: על הכיפה.
4: 100%.
3: לא כל כך.
4: ככה.
3: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
4: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
3: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
4: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
3: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
3: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
3: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
3: ככה סתם? מה אתה אומר?
1: אבא, תביא נגימה.
3: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך, כל החרטטיטיס הזה.
3: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
3: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, פתאום, תן לי.
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
3: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
3: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
3: ניתוח?
4: כן.
3: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
4: למה?
3: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
3: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
3: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פקד מדיסקון.
3: הקריח.
4: הקריח.
3: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
3: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
3: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
3: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
3: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
3: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
3: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
3: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
3: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את
3: ה... את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
3: אז מה, שמעון, מה עושים?
4: כבד.
3: לא נכון.
4: נכון.
3: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינלי.
3: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
3: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
3: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
4: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
3: חי?
4: חי.
3: חי?
4: חי.
3: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
3: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
3: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא.
3: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
3: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
3: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
3: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
3: הוא שחור?
4: לבן.
3: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
3: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
3: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
3: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
3: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
3: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
3: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
3: אני שמעתי טוב, שמעון?
4: מה שמעת, אבא?
3: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
4: כמו היונים של דורה.
3: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
3: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
3: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
3: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
4: אבל אבא...
3: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה, בחייך.
4: שכחתי.
3: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
3: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
4: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
3: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
4: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
4: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
3: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
4: השתלת השבוע.
3: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
3: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
4: אופרה חזה.
3: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
3: כן, עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
4: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
3: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
3: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
4: אוזני המן.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים
1: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משנה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה? בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו, ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עוזה אותך, אתה רואה ראי.
2: יאללה. חבר'ה, חייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: גברי. הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
2: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
3: על הפיאט
1: פיאט, נעשה וארבע.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
2: בעניין.
0: זה אוטו בכי בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
2: מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם עם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
1: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
1: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקן. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת. אין בעיה.
0: רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000-$2,000?
0: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אללה, אתם שיגעו, אללה, אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, אללה, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: משהו. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך, בהזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, בואו. תעשה
2: בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, 5,000,000. ו...
2: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה אטום מוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה לי פה, תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תראה לי, אליקו שלך ביחד, חמחת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. לקחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה, והיא מתחתנת עם הבן של צ'ייקה, שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
5: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים, תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לכו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו... לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל ב5 שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף. דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציה.

וקרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קשה, זה לגבר זה קשה, לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרצוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליף בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח החיפה כימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמת לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, אני מודיעה לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תרץ לי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. ככה אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב-9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, פעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק, עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לתבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, זה לא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשב תרצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא. אבא, נא, נא.

אישה, ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד דרש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקר טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור על הזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמלנים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה ספרי לך, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Dude, it's like a stomach that you read. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, I play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful, what does it say, סדות בגשם, what does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, end composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג, לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפות? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי, רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליו, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אלונה אמרה נגן, נפרחה, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגן לנאסינג אלס מדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: אסון. ואז בך אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה?
1: Muchas gracias.
0: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. הן מושכות את הוו, אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילאי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות עם נמוכה. עובדים על זה, מה זה אני נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחרי זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק, רק כשהוא מתחתן הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל. את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים? סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרה לבית במחיר מופקע. כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל, ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה... למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. אוקיי, שמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוי. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, קטם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, טוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספה רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני, אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט, בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זה אותו, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פח. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון, וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין, לא אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברת שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך... גלי את השקע תלת-פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי, אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה ש... 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה. סלט, כן, בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה. היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, אני אצא לו סתם, אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל, סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני הולך לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנסו יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות... שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים, אני בא עם בזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואת... לפחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא, נראה לי שמשהו קצת... באמת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילטין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בואו דלמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון על האף, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, גם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים, אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הם לא יודעות, הם לא יודעות מה זה אישה, הם בנות 3. במה הם שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות, בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרה ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, ושוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם מוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה שוחה את זה במדרגות, וחרה לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בפלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מנתב תמונה, מנערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, ברר, ברר.

0: אתם מהטלוויזיה? הגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי.
1: כן,
0: אתה יודע. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה.
1: כן.
0: אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה
1: יהיה?
0: איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת
0: אומרת
1: איזה
0: הופעה?
1: מה,
0: אני... אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטלפלקול. כן. ואז היא הולך בטלפלקול.
1: כן.
0: בטלפלקול.
1: כן.
0: ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה את הכל? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה?
1: אני לא
0: רוצה,
1: אתה אומר,
0: איפה זה יהיה?
1: אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה?
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמד. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אפשר, מי זה?
1: אינו, בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי. אבל עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' קדן. זה
2: נכון
0: לבית לבית, אתה רוצה לצחור?
2: כן.
0: רק סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משארים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין
1: בעיה.
0: שמי...
1: הוא יודע.
0: ארון. ארון, ארון. באמת, ארון. למה לחשבת פנחס?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: אה, לא.
1: לא. לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
1: חותב? אלא אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה יודע מה זה התפעלויות?
1: לא.
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. וטעמי, תגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא, יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, צל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הכסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אללה, זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: וזה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נתדע לך, אתה זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גר.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. כן. ואילו אתה, רפי?
1: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
0: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: בטח.

0: עוד שם שולה, שולה זה לא 4580 טעות במספר? טוב רגע רגע אל תזכרי
1: שמי פולי
2: שמי גברי בעלי
1: לא, אחי, כן
3: שמי שייקה

0: מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו, זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרב, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור.
1: כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
2: ותרנגול הודו נחמד. אך ג'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
1: יחסתה מאיפה
0: מלאכת. שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופי מלכת שבא, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אח שמו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
2: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף,

0: נחס. עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה, עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת, שפוט שופט אחינו מייר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: סמי, סמי, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי, סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי, סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה מחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת.
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר!
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה!
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה!

0: idea, ma non troppo.
1: Achì.
0: E non chiamate, piano, piano.
1: Achì.
0: E non chiamate, basta. Vieni a chi, cavata, chi. E ma che cosa?
2: Che joken. A cascavalla ze ole aleinu.
0: Mi, Margu.
2: לשבור אותנו עם הלב בנייה
0: מי? מרקו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרקו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרקו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרקו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבס בשווארמה
0: מרקו!
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו!
2: קדימה, עזרה.
0: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבי!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Πολύ αλέ. Πακαλά.
1: Ρέτσα.
0: Ο τόλο κάφτει ο ροχτή.
1: Ρέτσα.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαίρι.
1: Αχ, γεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Ρωτσέα.
0: Το μα. Στο τέτμι να σιπούδια μέρα.
3: Γκβίνα. Γκβίνα. In Ugor
1: Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
3: Atem zochrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mimetula
1: Sheit chatnaim yuda meafula Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
0: She shnei banav laku shtei tamot
2: Shel doda Rivka
3: Haaba shel gentila hu ben dod Shel doda Rivka
0: Mi? מרקו?
3: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: Kore'ye atıp seni.
1: Kalahın bağım şaşırdım babayet. Kaladım sefer uğraydım iton. Ve bidum karam neşu makam nehnesa işe beryonim gazen bayat. Ve hıla ne adofa hahem izabim la salon.
0: Lize kara.
1: Ben lobe zen nedun hayom. Hayom nedaber al tofa hıvratit koevet. תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
0: צמחוניים. וואי, איזה פחד אני משקר.
1: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
0: אני פרה.
1: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
0: יש לי פעמון.
1: יש לה פעמון. כן.
0: נו.
1: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
0: לא, זה כיף!
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
0: אני פרה!
1: חוץ מזה?
0: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה. עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צימא עסקית של אור הביאו שתיים. באתי מחותם
0: לוסי ובוסי.
1: שלום לך חסה. שנייה.
0: אני חסה.
1: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
0: אין לי פעמון.
1: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש...
0: עטילו! עטילו! אני חסה!
1: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
0: הם לא שומעים. שלום.
1: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
0: נכון.
1: גזענות לשמה. ובכן, זאת... אוי ואבוי,
0: תראו
1: את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא, פשוט נורא.
0: מחריד.
1: ובכן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום ילדים, גם אם אתה חסה,
0: נכון,
1: פרה,
0: נכון,
1: שקיק תה,
0: נכון,
1: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן,

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
3: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
3: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
3: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני ניו דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
3: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
3: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו קצת זאת ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
3: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, חמור דכה?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
3: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
3: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
3: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
3: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
3: רוברטים מלשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
3: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
3: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. אתם עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
3: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
3: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
3: היידה, נסיעה טובה.
2: רוסי,
1: אנגלים, ישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
3: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
3: משלבי.
1: כן.
3: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
3: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
3: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
3: כן, מוצא!

0: איך נתתי את הארץ הזאת?
1: לי אברכי?
0: לא!
2: לא, מתחיל לכולנו!
1: וואלה, נבהלתי, כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ואורות.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח. תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח. תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלה.
0: שדה, שדה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: אבא, אתה מצחק.
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
0: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור דחי.
1: חובה.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: اسم جلتي بالعلتك باب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساسو
1: يوسف ما هغيا عدين له هغيا
2: لا ما تتغيقة يوسف ما هغيا
1: لا
2: لا ما شألت يوسف ما هغيا عدين له هغيا
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يتغطب شئلة تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تقييب شيك تتلي لتغكيز باوتيوتش العتم
1: تتغكيز تتغكيز لو اني زي شافري لك تتغكيز كيس الجربا كيس الجرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تعسيش أني عسيش أني كوري تعسون مرمو
2: تشيل ساسون تشيل
1: حسمي زي حد شو طبوت تكوري بعتون شل هيوم
2: عيتون زي لو شل هيوم
1: عزي تكوري هيوم عتون شل محا
2: עיתון של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, סך.
1: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני, יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אללה, חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבר.
1: אללה, חם.
2: בעירי תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קצה, קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: בקרקור. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזי הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא שותה?
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייס.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: בקילומטר ה-101.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשק ומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הקור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: ואתה לא יכול לטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: אני מניח.
2: בית המשפט! לא תצאי! היוש מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
1: לא, לא, אני הנאשם.
2: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
1: מה?
2: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
0: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
2: באמת? אתה הבאת מעפילים?
1: 50-60 כל יום.
2: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
2: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
2: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
0: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
2: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
0: זה הכל?
2: אבל אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קודש, 20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
0: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
2: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורים.
2: 50,000.
0: הוא גם יתום.
2: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
2: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. כמר?
0: מה החשבון?
2: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
2: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
2: איך הייתם רוצים לקבל?
1: בדולרים.
2: אין בעיה.

0: אתה פחדן?
1: כן, ז'וז'ו.
2: מה כן, ז'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש?
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
3: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני בחיית רבה. בוא נשמע, חביבי.
0: קסיוס!
3: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
3: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
3: ולו שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. ולו מספר חיית רבה.
0: תחשב, חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
3: יחלבון, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
3: עזוב,
0: עריך. עם שני הידיים,
3: הסמנה. עורק!
0: אתה אלוף!
3: שתוק אתה, יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עריך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
4: תשתוק.
3: אין לו מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
3: כן. עורק!
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
3: שתוק אתה, יעבור. עזוב בעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
3: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי אחת.
3: וולק!
0: אתה פופאי!
5: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? ארבעה. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
6: אנחנו באנו מפה.
5: תסלחו לי רק לרגע אחד.
6: סלחנו.
5: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
6: איפה?
5: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
7: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
6: נחם אללה.
5: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
7: חן. מה שלומך אתה?
5: חן.
7: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
5: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
6: לא השתחרר.
5: לא?
6: הולך להתחתן.
5: מזל טוב.
6: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
5: חופש, כן.
6: אבל אל תכתוב את זה.
5: לא.
6: לא לכתוב את זה!

0: וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט... שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
2: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
2: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות תבינו תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבר.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות מיניום.
0: לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא הגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה שמוד עליך? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זה זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים.
4: זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
2: טוב, אז תן 5,000.
4: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
2: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לנו. יש לכם דירה.
2: יש.
0: איפה?
2: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
4: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
2: אני אולי, אבל הוא לא.
4: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
2: שלום.
4: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפיס, זו תוכנית...
4: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימלא, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילו, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
1: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך.
1: לא כל כך. ככה.
3: חרה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה כמו
2: בעוד? אתה או לא?
3: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבית. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא חן, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: בר מינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: מה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
5: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
5: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: שתי אתם יכולים ללכת,
1: מרחמה. בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
5: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
5: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
5: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
5: לא.
2: הלו, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
5: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
5: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
5: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאמא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
5: מדוע? אמא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
5: אוזני המן.
6: הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, חוש שרמוטה. זה... לא, אבל אני... בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הקשר. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים, ביצים. איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב. לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימן, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס על יד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע על יד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה, לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדם מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50 משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפניי שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פה? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצמי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני החלצויות, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה, נאי, נאי, איך מה נשלוח את התושקל, איך מי נשלוח, איך מלכן צעיר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, את עורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי אל דבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונים וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לבנים העניין, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופרפארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר חלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא, מפחיד! מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מורה... אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אעשה איתך, אני אעשה איתך, אני אעשה איתך, תפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה, זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. את צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר קרוני, הילד יבוא, יותר קרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרועים, פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את זה, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ליום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות. ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוצה על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלית? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי המעלה מזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... ביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וכילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? אני לא עושה כלום, יושב. עשיתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת? אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה... חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, אתה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? אכלו את כל האוכל של שבת. יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות ומבשלת, צעירי, לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אני אעשה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, רעיונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמד לוקדות, חמד לוקדות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
0: אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מה שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי עוד עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בואי נעלי לך את הקליפ. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, הקפלה עלי קנה, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. למה, מה אתה חושב, אנחנו, אין לנו, אנחנו, למה, מה, חסר לנו משהו? יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם עצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פתק. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? בכלל צבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנו? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל, מה זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: על מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
1: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע מסל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מוסל הסכן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. אה, פסיכוזומטיס?
1: אין, יש,
0: מעשה שהיה, כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה, פסים פסים, רק אותי עשית.

0: רצית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקליה פרגיס.
1: הבנתי.
2: החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול. היה שבועיים בפינה לשיפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב.
0: בהיותנו
2: בס, אנחנו נותן לנו לעבור.
0: חולוס נבא.
1: בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליך. שטייק. United Mangal. שטייק, שטייק.
2: וואי, שיבה.
0: בהיותנו ב-UHF, שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס. Yes.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
1: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: אה?
1: אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, בבקשה, סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות. אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום לה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנהיה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנהיה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה מומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק בי פה, טוב? אני
4: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.